0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: 40-tak vukovarskih branitelja i članova njihovih obitelji protekle je subote posjetilo Ivanec, gdje su ih ugostile lokalne braniteljske udruge. Posjet je protekao u znaku sjećanja na Domovinski rat, druženja i odavanja počasti poginulim braniteljima. Ivanečka gradska špica protekle je subote bila u znaku rock'n'rolla uz nastup Psihomodo Popa i Davora Gopca. Brojna publika gotovo je 2 sata pjevala i plesala uz hitove zagrebačkog benda, pretvorivši koncert u veliko glazbeno druženje. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Nogometaši Ivančice i Lepoglave danas u Ivancu igraju susret 16. finala županijskog kupa. Utakmica na gradskom stadionu počinje u 17 sati i 30 minuta, a pobjednika u sljedećem krugu očekuje domaći susret sa zadrugarom iz Hrastovskog. Športsko ribolovno društvo Ivanec organiziralo je finale pojedinačnog šaranskog kupa Barutana u kojem je sudjelovalo 9 natjecatelja. Najuspješniji je bio Marin Šafarek, a tijekom natjecanja ukupno je ulovljeno više od tone šarana i amura. U Ivancu je protekle subote održan 11. memorijalni turnir u odbojci na pjesku, posvećen poginulim hrvatskim braniteljima Željku Putaru Grdaku i Romanu Ribiću. Turnir je i ove godine okupio sportaše, članove braniteljskih udruga i obitelji poginulih uz prigodno druženje u memorijalnom centru Domovinskog rata. Stažnjevec je proteklog vikenda ponovno bio mjesto sporta, zabave i dobrog raspoloženja, a na 18. stažnjevečkim susretima okupilo se više od 250 sudionika i posjetitelja. U tradicionalnim i šaljivim disciplinama natjecalo se 6 ekipa, a pobjednički pehar ostao je u Stažnjevcu. Slušali ste kratki presjek i uvod u današnje izdanje Ivanečkog dnevnika. 19. sati i 15. minuta. Dobar vam dan. Informativu su danas za vas pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz današnje izdanje Ivanečkog dnevnika. Vremensku prognozu ponovno su pripremili prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradila je Kristinka Raškaj. Budite i dalje uz program našeg radija i saznajte još više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: 40-tak vukovarskih branitelja i njihovih obitelji protekle je subote boravilo u posjetu Ivancu, gdje su ih ugostili članovi lokalne udruge ratnih veterana. Gosti iz Vukovara s velikim su zanimanjem razgledali memorijalni centar Domovinskog rata u Ivancu, koji su ivanečki branitelji uredili vlastitim snagama. Posebne emocije izazvale su fotografije iz Vukovara, čijoj je obrani pridonio i veliki broj policajaca s ivanečkog područja. Nakon odavanja počasti poginulim braniteljima na spomen obilježju u Ivancu, te obilaska centra za posjetitelje Kukuljević, vukovarsko izaslanstvo posjetilo je i groblje u Kamenici. Susret koji su uz braniteljske udruge suorganizirali i partneri iz hotela Orion završio je razmjenom prigodnih darova te najavom uzvratnog posjeta ivanečkih branitelja Vukovaru sredinom prosinca. Ivanečka gradska špica protekle subote bila veliko rokersko igralište. Davor Gobac i Psihomodo Pop priredili su Ivancu pravu, žestoku i rasplesanu rock'n'roll večer. Puna 2 sata bend je držao publiku na nogama, a gradska špica tijekom cijelog koncerta disala je kao jedno. Pjevalo se, plesalo i glasno odgovaralo Gobcu, koji još jednom potvrdio status jednog od najupečatljivijih frontmena domaće scene. Svojim prepoznatljivim šarmom, pošalicama i neprestanom komunikacijom s publikom, Gobac je napravio pravi mali spektakl zajednički tulum na otvorenom. Kad je pao posljednji ton, bilo je jasno da Psihomodo Pop u Ivancu nije samo odsvirao koncert, već je stvorio atmosferu za pamćenje.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Nogometaši Ivančica i Lepoglave danas igraju susret 16. finala županijskog kupa. Utakmica na gradskom stadionu u Ivancu počela je u 17 sati i 30 minuta, a pobjednik u osmini finala očekuje domaći ogled sa zadrugarom iz Hrastovskog. U dosad odigranim susretima Rudar 47 je u Kućanu Donjem s 1-0 svladao Udarnik 32, dok je Mladost u Margećanu uvjerljivo pobijedila Slobodu Varaždin s 5-0. Mladost će u osmini finala ugostiti Novi Marof, dok će Rudar 47 gostovati kod pobjednika susreta Novakovec Podravina, koja je na rasporedu 2. rujna. U organizaciji športsko-ribolovnog društva Ivanec održano je finale pojedinačnog šaranskog kupa Barutana, na kojem je nastupilo 9 natjecatelja. Pobjedu je odnio Marin Šafarek s ukupnim ulovom od 225 kg i 685 g šarana i amura. Drugo mjesto pripalo je Miljenku Matolu s 221 kg i 614 g, dok je treće bio Daniel Špičko sa 168 kg i 884 g ulova. U završnici kupa ukupno je ulovljeno više od tone i 124 kg šarana i amura. Najveći pojedinačni ulov ostvario je Kristijan Cimprešak, koji je izvukao šarana teškog 12 kg i 940 grama. Protekle subote na terenu kod osnovne škole u Ivancu održan je 11. memorijalni turnir u odbojci na pijesku. U spomen na poginule hrvatske branitelje Željka Putera Grdaka i Romana Ribića. Uz obitelji poginulih branitelja, predstavnike udruga Puma i Hrvatskog časničkog zbora te natjecatelje, okupljenima su se uoči početka turnira obratili predsjednik Žoka Ivanec Vladimir Grudenić, potpredsjednik Ivanečke udruge ratnih veterana Zvonimir Grđan te zamjenik gradonačelnika Marko Friščić. Nakon svečanog otvaranja za goste i sudionike upriličeno je prigodno druženje u Memorijalnom centru Domovinskog rata u Ivancu. Igralište Vinski potok u Stažnjevcu proteklog je vikenda bilo središte zabave i sportskog duha, gdje su održani 18. stažnjevečki susreti. Ova tradicionalna manifestacija okupila je više od 250 natjecatelja i posjetitelja svih generacija. U šaljivim i tradicionalnim disciplinama odmjerila je snage 6 ekipa, 3 domaće te gosti iz Lepoglavske Vesi, Bedenca i Gačica. Pobjednički pehar ove godine odnijela domaća ekipa Otok Ljubavi. Manifestaciju je službeno otvorio varaždinski župan Anđelko Stričak, naglasivši kako ovakvi susreti pokazuju važnost angažiranih mještana i udruga za život lokalne zajednice. Predsjednik udruge za šport i rekreaciju Stažnjevec Denis Šimek zahvalio je svim sudionicima na zajedništvu, dok je nagrade najuspješnijima uručio Vladimir Canjuga.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Srijeda nam donosi djelomično sunčano vrijeme uz većinom slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: malo smijeha.
1: Ukute našim operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni

0: Vijesti dana.
1: Od danas su u Hrvatskoj na snazi nove cijene goriva, a poskupili su benzin, dizel, plavi dizel i ukapljeni naftni plin. Nove cijene koje je vlada odredila na telefonskoj sjednici vrijedit će sljedećih 7 dana. Najviše je poskupio dizel za 6 centi, pa litra sada stoji €0,86. Eurosuper je skuplji 3 centa i sada košta €1,66 po litri, dok je plavi dizel poskupio 5 centi na €1,32. Skuplje je ukapljeni naftni plin. UNP za spremnik je sada stoji €0,27, a onaj za boce €0,85 po kilogramu. Poskupljenje se najviše osjeti kod većih spremnika. Tako je za 70 litara dizela potrebno izdvojiti €130,20, što je €4,20 više nego dosad. Za 70 litara benzina treba izdvojiti €116,20, odnosno €2,10 više. Vlada je pritom zadržala premije i trošarine na istoj razini kao i prethodnog tjedna. Varaždinska županija u 2024. godini zabilježila je više doseljenih nego odseljenih stanovnika, a najveći priljev zabilježen je u gradu Varaždinu. U grad se doselilo 1946 osoba, dok su se odselile 1349, što znači da je Varaždin dobio 597 stanovnika više, pri čemu je više od 1000 doseljenih stiglo iz inozemstva. Pozitivan saldo imali su i Ivanec, Ludbreg, Novi Marof i Varaždinske Toplice, dok se među općinama posebno izdvajaju Bednja i Maruševec. Sa druge strane, najviše stanovnika više se odselilo nego doselilo u Lepoglavi, gdje je razlika 31 osoba, zatim u Svetom Đurđu, Malom Bukovcu i Donjoj Voći. Na razini cijele županije iz drugih delova Hrvatske i inozemstva doselilo se 3265 ljudi, dok ih se odselilo 2407. Posebno je izražen priljev iz inozemstva. U županiju su se doselile 2493 osobe, dok ih je u druge države otišlo 1615, pa je upravo međunarodna migracija najviše pridonijela pozitivnom migracijskom saldu Varaždinske županije. Osma sjednica Gradskog vijeća grada Varaždina održat će se 1. rujna, a pred vijećnicima će biti ukupno 19 točaka dnevnog reda. Sjednicu su najavili predsjednik Gradskog vijeća Lovro Lukavečki i zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković, istaknuvši teme vezane uz gradske financije, komunalnu infrastrukturu, gospodarstvo, obrazovanje i velike gradske projekte. Među važnim točkama bit će izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna, kao i nekoliko odluka o zaduživanju grada, među kojima je i zaduživanje za dogradnju dječjeg vrtića u Dravi. Ulici. Vijećnici će raspravljati i o otpadu kod Mundusa, a iz grada najavljuju da će javnost upoznati sa svim dostupnim informacijama i dosad poduzetim mjerama. Na dnevnom redu je i pokretanje izmjena strategija razvoja urbanog područja Varaždin do 2027. godine, te utvrđivanje liste deficitarnih zanimanja važnih za gospodarski razvoj Varaždina u školskoj i akademskoj godini 2026. i 2027. Vijećnici će razmatrati i izvješća o radu za prošlu godinu, a građani će materijale i odluke sa sjednice moći pratiti putem mrežnih stranica grada. Godinu dana nakon promjene vlasti u Lepoglavi, gradski vijećnik i bivši dugogodišnji gradonačelnik Marijan Škvarić oštro je kritizirao rad aktualne gradske uprave. Škvarić tvrdi da se komunalno održavanje značajno usporilo, upozorivši na kašnjenje u sanaciji udarnih rupa, održavanju parkirališta, dječjih igrališta i javne rasvjete. Svoje tvrdnje potkrijepio je i podacima o potrošnji mjesnih odbora, istaknuvši da je u prvoj polovici prošle godine utrošeno čak 86% predviđenih sredstava, dok je u drugoj polovici održavanje gotovo stalo. Poručuje kako je godina dana dovoljno razdoblje za ocjenu rada, te pozvao građane na jednak kritički odnos prema svakoj vlasti. Povodom Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima koji se obilježava 23. kolovoza, priopćenjem se oglasila Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije. Iz koordinacije ističu važnost očuvanja istine i dostojanstva svih žrtava političkih progona, represije i nasilja, s posebnim naglaskom na žrtve nacističkog, fašističkog i komunističkog režima. Napominju kako sjećanje na stradale nije poziv na podjele ili mržnju, već na istinu, odgovornost i opomenu da se zločini nikada ne ponove. Poručuju da svaka nevina žrtva zaslužuje jednako poštovanje, te da sloboda, demokracija i ljudsko dostojanstvo moraju ostati temelj našeg društva. 40-tak vukovarskih branitelja i njihovih obitelji protekle je subote boravilo u posjetu Ivancu, gdje su ih ugostili članovi lokalne udruge ratnih veterana. Gosti iz Vukovara s velikim su zanimanjem razgledali memorijalni centar Domovinskog rata u Ivancu, koji su ivanečki branitelji uredili vlastitim snagama. Posebne emocije izazvale su fotografije iz Vukovara, čijoj je obrani pridonio i veliki broj policajaca s ivanečkog područja. Nakon odavanja počasti poginulim braniteljima na spomen obilježju u Ivancu, te obilaska centra za posjetitelje Kukuljević, vukovarsko izaslanstvo posjetilo je i groblje u Kamenici. Susret koji su uz braniteljske udruge su organizirali i partneri iz hotela Orion, završio je razmjenom prigodnih darova te najavom uzvratnog posjeta ivanečkih branitelja u Vukovaru sredinom prosinca. Općinsko vijeće Klenovnika u četvrtak 27. kolovoza održat će svoju 9. sjednicu. Sjednica počinje u 18 sati u prostorijama općine, a vijećnici će, uz pitanje vijećnika, raspravljati o 6 točaka dnevnog reda. Među važnim točkama je donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine Klenovnik za razdoblje od 2027. do 2035. godine, kao i pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Na dnevnom redu je i polugodišnje izvješće će u radu općinskog načelnika za razdoblje od siječnja do lipnja ove godine. Vijećnici će odlučivati i o izmjenama odluke o socijalnoj skrbi općine Klenovnik, dok je na kraju sjednice predviđena točka razno. Od danas su otvoreni upisi obvezni i besplatni program predškole za djecu rođenu od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine, a koja nisu obuhvaćena redovitim vrtićkim programom općine Sračinec. Program u trajanju od 250 sati provodit će se od 1. listopada ove godine do kraja svibnja iduće godine u dječjem vrtiću Bambi u Sračincu na adresi Dravska 40. Zahtjev za upis roditelji mogu preuzeti na internetskoj stranici vrtića ili osobno u prostorijama vrtića. Popunjene prijave zaprimaju se od danas pa sve do 25. rujna, svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Prijavu možete poslati putem e-maila na vrticbambici@gmail.com ili je predati osobno u vrtiću. Roditeljski sastanak za sve polaznike održat će se krajem rujna, a za dodatne informacije možete nazvati brojeve telefona 042 711 245 ili 092 3711 142. Roditelji djece koja ne pohađaju redoviti program predškolskog odgoja mogu ovoga tjedna podnijeti zahtjev za upis u program predškole u dječjem vrtiću Potočić Jalžebet. Program poznat kao i mala škola, namijenjen je djeci rođenoj od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. A za djecu koja ne pohađaju vrtić u godini prije polaska u osnovnu školu je obvezan i potpuno besplatan. Zahtjevi se zaprimaju do petka 28. kolovoza, svakog radnog dana od 7.30 do 15 sati u upravi vrtića u Jalžebetu. Uz ispunjeni zahtjev potrebno je priložiti potvrdu liječnika o zdravstvenom stanju djeteta, preslike osobnih iskaznica roditelja te rodni list djeteta. Program će se provoditi od 5. listopada ove do 28. svibnja iduće godine. U sklopu programa potpore nematerijalnoj kulturnoj baštini Ministarstva kulture i medija, općina Bednja od 2. do 4. rujna organizira trodnevne kreativne i edukativne radionice za djecu. Najmlađi će kroz zabavu i druženje učiti bednjanski govor i upoznavati lokalne običaje. Program započinje u srijedu, 2. rujna, u osnovnoj školi Franje Serta u Bednji, kreativnom i likovnom radionicom izrade suvenira. Drugog dana, 3. rujna, u Trakošćanu slijedi radionica Vrijedne pčelice uz prezentaciju vrcanja meda i degustaciju pčelinjih proizvoda. Zadnji dan 4. rujna, također u Trakošćanu, održat će se bednjanski mini sajam na kojem će djeca predstaviti svoje radove, odigrati predstavu u narodnim nošnjama te nastupiti uz kudove i glazbeni sastav Kavaliri. Sve su radionice u potpunosti besplatne, a prijave se zaprimaju do ovog četvrtka 27. kolovoza. Prijaviti se možete telefonom na broj 042 796 309, e-mailom na nikolina.hojski@bednja.hr ili osobno dolaskom u jedinstveni upravni odjel općine Bednja. Prilikom prijave potrebno je navesti ime i prezime djeteta i roditelja, godinu rođenja te kontakt broj. Ove nedjelje u Hrženici je održan 17. kup DVD-a Hrženica koji je okupio više od 750 vatrogasaca, djece i mladih raspoređenih u čak 70 ekipa iz 5 sjeverozapadnih hrvatskih županija. Natjecanje, održano ispred vatrogasnog doma, ujedno je bilo i 5. kolo kupa vatrogasne zajednice Varaždinske županije za mladež i pomladak. Predsjednik DVD-a Hrženica Ivan Debelec istaknuo je kako je ovo izdanje bilo rekordno po broju sudionika, naglasivši važnost rada s mladima za budućnost dobrovoljnog vatrogasnog vatrogastva. Podršku natjecateljima pružila je zamjenica varaždinskog župana Silvija Zagorec, poručivši kako vatrogasna natjecanja uče djecu disciplini, zajedništvu i spremnosti na pomoć drugima, dok spoj tradicije i mladosti najbolje oslikava snagu ovog kraja. DVD Hržanica, inače osnovan još 1872. godine, najstarije seosko dobrovoljno vatrogasno društvo u Hrvatskoj. Za najuspješnije ekipe u svim kategorijama organizatori su osigurali pehare i prijelazne pehare, dok su svi sudionici nagrađeni medaljama. Ove subote 29. kolovoza igralište Šofta u Donjem Ladanju postat će središte vatrogasnih vještina, zajedništva i dobre zabave. Vatrogasna zajednica općine Maruševec organizira 12. međuopćinsko vatrogasno natjecanje koje počinje u 13 sati. Na terenu će svoje snage, brzinu i spretnost odmjeriti ekipe u svim kategorijama, od onih najmlađih u pomlatku i mladeži pa sve do iskusnih seniorskih ekipa. Natjecanje okuplja dobrovoljna vatrogasna društva s područja čak 4 općina: Cestice, Petrijanca, Vinice i domaćina Maruševca. Osim borbe za pehara i što bolji plasman, ovo je natjecanje izvrsna prilika za razmjenu iskustava te provjeru spremnosti vatrogasnih operativaca koji su u svakom trenutku na raspolaganju svim zajednicama. Organizatori su se pobrinuli da posjetitelji i natjecatelji ne ostanu gladni ni žedni uz bogatu gastronomsku ponudu tijekom cijelog dana. Nakon službenog natjecateljskog dijela i proglašenja pobjednika, druženje se nastavlja u opuštenom tonu. Za vrhunsku atmosferu i plese do kasnih večernjih sati pobrinut će se Aurora Band na tradicionalnoj vatrogasnoj zabavi. Ivanečka gradska špica protekle je subote bila veliko rokersko igralište. Davor Gobac i Psihomodo Pop priredili su Ivancu pravu, žestoku i rasplesanu rock'n'roll večer. Puna 2 sata bend je držao publiku na nogama, a gradska špica tijekom cijelog koncerta disala je kao jedno. Pjevalo se, plesalo i glasno odgovaralo Gobcu, koji još jednom potvrdio status jednog od najupečatljivijih frontmena domaće scene. Svojim prepoznatljivim šarmom, pošalicama i neprestanom komunikacijom s publikom, Gobac je napravio pravi mali spektakl zajednički tulum na otvorenom. Kad je pao posljednji ton, bilo je jasno da Psihomodo Pop u Ivancu nije samo odsvirao koncert, već je stvorio atmosferu za pamćenje.
0: Sport.
1: Varaždin i Rudeš u subotu 29. kolovoza od 21 sat na gradskom stadionu u Varaždinu igraju utakmicu 5. kola Supersport HNL-a, koja će imati i humanitarni karakter. NK Varaždine sav će prihod od prodaje ulaznica donirati za pomoć stanovnicima omiškog područja pogođenog velikim požarima. Ulaznice za zapadnu tribinu stoje 10 eura, a mogu se kupiti online i na Ticket Pointu, koji će u subotu biti otvoren od 15 sati. Iz kluba pozivaju navijače da ispune stadion, podrže Varaždin i istodobno pomognu stradalima u Omišu. Igralište Vinski potok u Stažnjevcu proteklog je vikenda bilo središte zabave i sportskog duha, gdje su održani 18. stažnjevečki susreti. Ova tradicionalna manifestacija okupila je više od 250 natjecatelja i posjetitelja svih generacija. U šaljivim i tradicionalnim disciplinama odmjerila je snage 6 ekipa, 3 domaće, te gosti iz Lepoglavske Vesi, Bedenca i Gačica. Pobjednički pehar ove godine odnijela domaća ekipa Otok Ljubavi. Manifestaciju je službeno otvorio varaždinski župan Anđelko Stričak, naglasivši kako ovakvi susreti pokazuju važnost angažiranih mještana i udruga za život lokalne zajednice. Predsjednik udruge za šport i rekreaciju Stažnjevec Denis Šimek zahvalio je svim sudionicima na zajedništvu, dok je nagrade najuspješnijima uručio Vladimir Canjuga.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sredinom dana većinom suho i djelomično sunčano, a onda su kasnije poslijepodne i navečer uz više oblaka ponovno moguće kiša ili pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, a navečer će zapuhati sjeverac. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 celzijevih stupnjeva. Srijeda nam donosi djelomično sunčano vrijeme uz većinom slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM, koje su za vas pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
0: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Ce i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Jutarnji servis.
1: 6:29, dobro vam jutro, krećemo od jutarnjih servisnih informacija. Ivanec nam je na 17 Celzijevih stupnjeva, Tužno isto tako na 17, zatim Klenovnik na 15 Celzijevih stupnjeva, Krapina 18, Varaždin isto 18, Zagreb 19 Celzijevih stupnjeva, Gospić 15, Šibenik 22, Slavonski Brod 17. Najniža temperatura je na Medvednici svega 14,3, dok je Prevlaka na 27,3 Celzijeva stupnja, što je ujedno i najviša temperatura u Hrvatskoj trenutačno. Danas će nam biti djelomično sunčano uz većinom slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti povoljne, pa će se većina osoba osjećati dobro. Ponajprije na krajnjem jugu zemlje, gdje postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, savjetuje se izbjegavati fizičke napore u najtoplijem dijelu dana. Bila je to vremenska prognoza, a situacija u prometu je sljedeća. Magla mjestima i se smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama. Vožnja u koloni i kraći zastoj mogući su na uzonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog prometa nesreće prekinut je promet na državnoj cesti DC-102 između Omišlja i Krčkog mosta. U Varaždinu je promet zaista u redu, mislim slabog je intenziteta, isto tako je i u Ivancu. Ako nešto primijetite po putu, slobodno nam javite na 091-5616-622. Možete poslati poruku i na Viber i na Messenger ili na WhatsApp. I naravno želimo vam sretan i siguran put. Za kraj servisnih informacija čitamo obavijesti iz HEP-a. Najavljene su radovi za terensku jedinicu Ivanec. Mjesto Bednica, Gornja Višnica, Jazbina Višnička, dio naselja od 12 do 15. Zatim Zalužje, dio naselja od 8:30 do 14 sati. Terenska jedinica Novi Marof, Remetinec, Vukalovići od 9 do 13. A to je isto tako istaknuto i Mađarevo, odnosno Novi Marof, Ključice i Topličica. I sjedište Varaždin, dio ulice Luje Pihlera od 11 do 13 i Donji Kućan i Gornji Kućan dio ulica. Istaknute su Plitvička ulica, Vrtna ulica, Zelengaj i Varaždinska ulica od 9 do 11 sati su planirani radovi. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije možete pronaći i vi sami, naravno na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. Još jednom dobro vam jutro. Eto, ovo je službena najava. Ovaj dio informacija vezanih uz vremensku prognozu, promet, ali i HEP, odnosno Elektru Varaždin, odradili smo. Sada je vrijeme da najavimo program, iako vjerujem da svi već znate kako to biva u jutarnjem terminu. Ako je netko možda novi, ako niste upoznati sa našom programskom šemom, situacija je sljedeća. Glazba uz marketing, tamo do 7 sati i 15 minuta kada slijede prve današnje vijesti. Naravno, policijsko izvješće će biti tu, horoskop, oglasnik, Sunce moje malo, odnosno Kome roda isporučila paket. Dakle, zvaćemo Varaždinsko rodilište. Biće tu i dnevna ponuda gableca, obližnjih restorana i tako dalje. Tina i Nikša, da je bilo sve po mom, Majaš Uput i grupa Enjoy, Vladimir Kočiš, Zec, Sandi Cenov, svi oni čekaju i svi oni slijede u nastavku. Ja sam Erika, bit ću vaše današnje društvo ponovno do 14. sati. Ove srijede, 26.8. Budite i dalje uz nas.

0: jutro na 92.8 MHz.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Ovaj tjedan u Konzumu potraži svinska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
6: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
7: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: jutro na 92 8 megaherca.
1: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida. Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Rijeka 92.8 Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619

0: FM.
1: Sedam sati i 16 minuta, dobro vam jutro. Grad Ivanec, Muzej planinarstva i turistička zajednica grada Ivanca za subotu 6. rujna organiziraju Kelembar Fest, festival gline i vatre, kojem će se svečano obilježiti i otvorenje dograđene etno kuće Bedenec. Festival će započeti uz lončarsku radionicu Kelembarska pepijevka, a posjetitelja očekuje i sajam domaće radinosti. Zatim će se održati i svečanost otvorenja dograđene etno kuće Bedenec, te otvorenje izložbe tradicionalne lončarije iz donacije Božene Šincek. Program festivala bit će nastavljen uz glazbu i nastupe Mrgudalin benda i sestra Ružman. U večernjim satima nastupit će i poznati folk rock band Ogenj, a nakon njih za dobru zabavu bit će zadužena grupa Modus. Jučer je u organizaciji Ivanečkog Crvenog križa održana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je održana u prostorijama restorana Ivančica u Lepoglavi za djelatnike kaznionice, a pristupilo je 66 darivatelja te su prikupljene 64 doze krvi. Lijepa vijest je da se u humanu obitelj darivatelja pridružio jedan novi darivatelj. Iz Ivanečkog Crvenog križa zahvaljuju svima koji su se odazvali akciji, te pozivaju darivatelje i sve koji bi to htjeli postati da na njihovom službenom webu prate kalendar nadolazećih akcija. Za sutra je sazvana nova, deveta po redu sjednica općinskog vijeća općine Klenovnik. Na dnevnom redu je, uz pitanja vijećnika i prihvaćanja zapisnika sa prošle sjednice, donošenje odluke o osvajanju strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine za razdoblje od 2027. do 2035. godine. Pred vijećnicima će se naći i donošenje pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, zatim donošenje zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od siječnja do lipnja ove godine, te odluka u izmjeni odluke o socijalnoj skrbi općine Klenovnik. Sjednica će se održati u općinskim prostorijama s početkom u 18 sati. Sport. Karate klub Ivanec počeo je s treninzima u sezoni 2026. i 2027. Treninzi se održavaju ponedjeljkom od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, srijedom od 17 sati do 18 sati i 30 minuta, te petkom od 18 sati do 19 sati i 30 minuta u maloj dvorani Ivanečke osnovne škole. Upis novih članova je moguće ponedjeljkom i srijedom u navedenim terminima. Društvo za sportsku rekreaciju Salinovec za nedjelju 30. kolovoza organizira 15. biciklijadu Medskrajski bregi. Prijave će biti na dan biciklijada u Salinovcu od 8.30 do 9.20 uz kotizaciju od 10 eura, dok je za djecu sudjelovanje besplatno. Ruta je dužine 30 km, kreće u Salinovcu pa se nastavlja kroz Koškovec, Lipovnik, Klenovnik, Žarovnicu i Ivanec. Kako su najavili organizatori, tijekom biciklijade bit će tu i dva kratka odmora, a svaki sudionik dobiva majicu, imbus ključ i topli obrok i piće. Više informacija svi zainteresirani mogu dobiti pozivom na broj 091-527-7867. I vrijeme danas bit će djelomično sunčano uz većinom slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila ih je Kristinka Raškaj, a čitala Erika Krbot.

0: policija.
1: Dobro vam jutro, još jednom 7:22 su minute. Vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, a sa nama je jutros gospodin Željko Vites. Pa evo, prije svega, gospodine Vites, dobro jutro vama i svim vašim kolegicama i kolegama.
2: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
1: Hvala najljepša. Recite, kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekla 24 sata?
2: Pa eto, protekli 24 sata na prometnicama Varaždinske županije zabilježili smo ukupno 4 prometne nesreće, od čega 2 sa ozlijeđenim osobama i 2 sa materijalnom štetom kao posljedicom. Prva prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se jučerašnjeg dana oko 15:05 sati u Lužano-Biškopečkom u Zagrebačkoj ulici između 3 osobna vozila, a uzrok iste bio nedrženje potrebnog razmaka kada se kreće iza drugog vozila. Vozačica jednog od vozila zadobila je ozljede koje za sada nisu okvalificirane. Druga prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodilo se također jučerašnjeg dana oko 21:45 sati u Varaždinu na raskrsnici ulica Eugena Kumičića i Optujske između osobnog vozila i bicikliste, a uzrok iste je bio oduzimanje prednosti prolaska. Vozač bicikla ovom prilikom zadobio ozljede koje za sada nisu kvalificirane. Prometne nesreće sa materijalnom štetom dogodile su se u Cerju Nebojse i Varaždinu, a uzrok istih su bili nekretanje vozilom sredinom obilježene prometne trake, dok se drugi uzrok još uvijek utvrđuje. Od ostalih događaja zabilježili smo 2 naleta vozila na životinju na cesti, a isti događaj dogodili su se kod mjesta Bisak i Slanje. Prekršaje, narušavanje javnog reda i mira nismo zabilježili. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, nešto pojačan u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima grada. Evo, to je bilo sve za ovo javljanje iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Puno vam hvala, gospodine Vites, želimo vam zaista ugodan ostatak radnog dana.
2: Hvala, pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja. U slučaju da niste čuli sve informacije koje nam je rekao gospodin Željko Vites, dakle, u protekla 24 sata dogodile su se 4 prometne nesreće, od njih 2 s ozlijeđenim osobama i 2 nastale s materijalnom štetom. Prometne nesreće s ozlijeđenim osobama dogodile su se u Lužano-Biškopečkom u Zagrebačkoj ulici te u Varaždinu na raskrižju Eugena Kumičića i Optujske, 2 s nastalom materijalnom štetom u Cerju Nebojse i Varaždinu. Isto tako 2 naleta vozila na životinju na cesti Bisag i Slanje. Promet je na prometnicama naše županije srednjeg intenziteta, a s obzirom da se lagano približavamo 7:30, naravno da se intenzivira u samom gradu Varaždinu kao i na prilaznim i pristupnim pravcima u isti. Ako nešto primijetite u prometu, slobodno nam dojavite i želimo vam sretan put. Pratili ste policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, sa nama je danas bio gospodin Željko Vites.
0: 192 Policija.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
5: Branka kao Branka sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
6: Svinska lopatica bez kosti, svježa domaća, 3,29 €. Pršut na rezani, 100 grama, pivac, 1,99 €. Ulje maslinovo, ekstra djevičansko, 1 litra, 5,99 €. Šljive, 99 € za kilogram. Limun, 99 € za kilogram. Hit ponuda, samo u ponedjeljak, 31. kolovoza. Čips slani ili paprika, 220 grama, kanan, 1,59 €. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 €. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
5: Branka, 100% najjeftinija.
7: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on X terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
8: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
9: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
10: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Horoskop. Vrijeme leti, pa smo već stigli do horoskopa. 7 sati i 45 minuta, dobro vam jutro. Idemo čuti što horoskop kaže našim ovnovima ljubav. Mali nedostatak samopouzdanja bit će prolaznog karaktera, pa ne dajte da vam blokira u ljubavnim poduzimanjima, odnosno da vas blokira. Karijera možda su od vas očekivali više, ali to ne znači da u budućnosti nećete ugodno iznenaditi. I zdravlje i savjet, pat imuniteta. Bik, ljubav, potrudit ćete se približiti osobi do koje vam je stalo. Povremeno ćete se pokazati kao indiskretni. Karijera, nedostaje još očitovanje jedne osobe pa da dobijete potpunu podršku za svoj projekt. I zdravlje i savjet, razbistrite svoje prioritete. Blizanci, ljubav, možda se neće sve odvijati prema vašem ljubavnom planu ili željama, ali naći ćete načina da se prilagodite. Karijera, ni za što na svijetu ne biste dali ovaj mir koji sad sve više osjećate u sebi. Ne brinu vas više ni šefovi, ni zahtjevi. Zdravlje i savjet, spavajte koliko vam treba. I rakovi, ljubav, ili ćete uživati s voljenom osobom u tišini vlastitog doma ili ćete sanjariti o idealnoj ljubavi dok samujete. Karijera, nastavljate sa svojom diskretnom fazom kad vam je važniji mir nego isticanje. Bit ćete zadovoljni. I zdravlje i savjet za rakove, u pravu ste. Eto, prvi blok horoskopa je gotov, naravno vrijeme nam je za jedan glazbeni broj. Doduše, ova nava će biti jako, jako tužna, tužne vijesti iz glazbenog svijeta. Dolly Parton, jedna od najvećih ikona country glazbe, preminula je jučer u Nashvilleu u 80. godini života. Rođena je 19. siječnja 1946. u Tennesseeu. Tijekom karijere duge gotovo 7 desetljeća postala je svjetska zvijezda, a njezini hitovi Jolene i I Will Always Love You obilježili su generacije. Osim glazbe, bila je poznata i po glumačkoj karijeri te velikom humanitarnom radu. Iza sebe ostavila više od 100 milijuna prodanih albuma i neizbrisiv trag u glazbi i popularnoj kulturi. Islands in the Stream, koji ćemo pustiti u nastavku, jedan je od najpoznatijih dueta Dolly Parton i Kenya Rogersa. Pjesma je objavljena 1983. godine kao prvi single s Rogersova albuma Eyes That See in the Dark. Napisali su je Barry, Robin i Maurice Gibb iz Bee Gees-a. Zanimljivo je da pjesma u početku uopće nije bila zamišljena kao duet. Kenny Rogers ju je trebao otpjevati sam, no tijekom snimanja Dolly Parton je pozvana da mu se pridruži i upravo je njihova kombinacija glasova pjesmu pretvorila u veliki hit. Baš kao što kažu stihovi Islands in the Stream, That is what we are, no one in between, how can we be wrong, sail away with me to another world, u prijevodu zaplovi sa mnom u neki drugi svijet. Kenny Rogers i Dolly Parton. U čast ove velike dive slušamo Islands in the Stream, a onda se vraćamo horoskopu.

Oli odplovila na neko ljepše i mirnije mjesto, ali zauvijek ostaje u našim srcima. Vraćamo se drugom bloku horoskopa. Horoskop. Krećemo od lavova i ljubav. U toku današnjeg dana mnogi će shvatiti da zapravo vole osobu s kojom u posljednje vrijeme mnogo filozofiraju. Karijera u suradnji i dogovaranju sa drugima danas bi moglo dolaziti do iznenadnih obrata, budite budni, zdravlje i savjet, budite prirodni. Očito i budni i prirodni, dragi lavovi. Djevica, ljubav, vjerni ste ljubavi, ali i obitelji. Ona iz koje potječete danas traži malo vašeg angažmana, organizirajte se. U karijeri što god radili, danas će teći sasvim solidno, a vi ćete se uspješno nositi s malim izazovima i zbrkicama. Zdravlje i savjet, imate snage za dvoje. Vaga, ljubav. Čini se da vam je već pomalo dosta stalnog natezanja s voljenom osobom. Odmorite se ako treba i u samoći. Karijera, značite se izražavati i to je karta na koju sad treba zaigrati. U ostalim poslovnim temama surađujte. Zdravlje i savjet, vjerujte u bolje sutra. Škorpion, ljubav, očekujete pohvalu za svoj ljubavni trud, ali nije ljubav posao da se nagrađuju zasluge. Srce to ne radi tako. Karijera, imate izgleda ostvariti većinu onog što ste prije željeli, ali vam trenutačno to nije na prvom mjestu. I zdravlje i savjet za škorpione, ne dajte se brigama. Nema potrebe da se sekiramo i onako nad ničim nemamo kontrolu. Ali imamo kontrolu, odnosno ja, nad onime što ćemo pustiti u nastavku. Pa evo, slijedi nam idući glazbeni broj. Tom Jones, velika glazbena legenda, jedan od najprepoznatljivijih glasova popularne glazbe, pjesmu She's a Lady objavio je 1971. godine. Pjesma se nalazi na albumu She's a Lady, a napisao je kanadski kantautor Paul Anka. Zanimljivo je da je pjesmu napisao Paul Anka nakon što je čuo originalnu verziju koju je snimio Johnny Allen. Jonesova izvedba ipak je postala daleko poznatija i danas se smatra jednom od njegovih zaštitnih pjesama.

Strijelci, idemo čuti što vam se sprema danas. U ljubavi oni mudri već se poprimirili i čekaju bolje dane. Oni nestrpljivi i danas će lupati glavom o zid bez vidnih rezultata. Karijera, dobar posao ostvarit ćete u suradnji s mladim osobama. Radi se o nečem novom što do sad niste radili. Zdravlje i savjet, budite mirni i čekajte. E, to je najteže, da. Jarac, ljubav, neki će sve vidjeti ružičasto. Moguće su prolazne iluzije, no i u njima ćete uživati. Veza se ipak razvija dobro. Karijera, pokazat ćete se vrlo maštoviti i originalni gotovo u svakom poslu, a posebno u kreativnim profesijama. Zdravlje i savjet, neki će potražiti savjetnika. Vodenjak, ljubav, u pitanjima srca danas ćete se rukovoditi svojom intuicijom. Ona će vas navoditi na ispravne postupke. Karijera, imat ćete briljantne ideje koje su nove. Pazite pred kim ih izlažete jer nisu svi tako dobronamerni kao vi. Zdravlje i savjet, zanimljivi snovi. Ribe, ljubav, više vas ništa ne brine jer znate da vas partner, odnosno partnerica, voli. Okrećete se organizaciji svakodnevnog zajedničkog života. U karijeri uspješno ćete privesti kraju neočekivan zadatak i nastaviti graditi posao bolje nego što ste se nadali. I zdravlje i savjet za ribe, gimnasticirajte. Nećemo gimnasticirati, ali ćemo zato slušati idući glazbeni broj. Suspicious Minds, jedan je od najpoznatijih hitova Elvisa Presleya. Pjesmu je napisao američki kantautor Mark James, a Elvis ju je snimio 1969. godine i objavljena je kao single u kolovozu iste godine. Uživajmo uz Elvisa, a onda slijedi prvo današnje izdanje oglasnika. Dobro jutro.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: 8 sati, uskoro će nam otkucati i 2 minute. Dobro vam jutro, vrijeme je za oglasnik i krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se grožđe, graševina i noja te inoks bačve od 500 litara i 620 litara. Navedeno se nalazi u Lipovniku. Kontakt broj telefona je 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se traktor Zetor 7045, registriran godinu dana, a cijena je 11.000 eura. Ponude na broj telefona 091-608-2694. 091-608-2694. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti ako želite vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom

0: Prodaje se grožđe, graševina i noja te inoks bačve od 500 i 620 litara. Navedeno se nalazi u Lipovniku. Kontakt broj telefona je 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se traktor Zetor 7045, registriran godinu dana, cijena 11.000 eura, ponude na broju 091-608-2694, 091-608-2694. I prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli, dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Slušali ste oglasnik, vrijeme je da se odmorimo uz glazbu, a onda uskoro slijede i predivne vijesti iz varaždinskog rodilišta.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Divne vijesti, 8 sati i 25 minuta, dobro vam jutro. Evo informacija iz Varaždinskog rodilišta o rođenim bebicama za datum 25. kolovoza. Na svijet su došle 4 djevojčice, Olivera, Larisa, Leila i Leona i 2 dječaka, Matej i Pavel. Predivna imena. Dječici želimo predivno djetinjstvo. Sa puno ljubavi, sa puno zdravlja, sa puno sreće. Iskrene čestitke od cijele ekipe Sjevernog FM-a idu naravno roditeljima, kompletnim obiteljima, majkama, kao i uvijek, kao i svakog dana. Naravno želimo što brži oporavak i da se što prije i što brže vrate svojim domovima. Nakon ove rubrike Kome Roda isporučila paket, odnosno Sunce moje malo, naravno već standardno blok marketinga koji nas već čeka, a onda uskoro i Vrijeme je za nešto fino, tako je bar naziv same rubrike, dnevna ponuda gableca je na vidiku, tako da svakako budite i dalje uz nas.
0: Sunce moje malo, buci buci.
3: Već 25 godina Bonteh brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
4: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Ja. Batak piličice Kin 2 eura i 59 centi za kilogram, voda Jamnica litra i pol, six pack 4 eura 79 centi, pivo Pan Lager pola litre, six pack 6 eura i 29 centi, keks Domaćica XXL 500 grama 3 eura i 99 centi, WC papir Violeta 24 role 3 sloja 5 eura i 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 31. kolovoza. Čips slane ili paprika 220 grama, kanan euro 59 centi. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: 92,8 MHz. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolje domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49 centi. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 centi za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućanskog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: 106.
1: Radio checkers.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
3: Osam je sati i 43 su minute, dobro jutro, vrijeme je za dnevnu ponudu Gableca. Dakle, nudimo vam, odnosno prenosimo vam dnevnu ponudu Gableca obližnjih restorana, u pitanju su 4 restorana. Isto tako, nadamo se da ćemo vam pomoći i u ideji vezano uz ručak, neki recept općenito, možda večeru ili možda pripremu vlastitog Gableca već unaprijed za sutra. Kako god bilo da bilo, idemo prvo čuti što se fino nudi u bistrou i pizzeriji Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Danas u srijedu na meniju je pileći file u umaku od pečenja i kroketi po cijeni od 7 eura, zatim po istoj toj cijeni pohani kotlet i grah salata, te goveđi gulaš s noklecima za 7,50 eura. Ako želite, Gaj nudi i dostavu, a broj je 042-716-597. 042-716-597. Broj je bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Idemo malo i do Lepoglave, do restorana Ivančica, gdje se svaku srijedu fileki poslužuju po cijeni od 4,50 eura, što je danas. Gableci općenito poslužuju se radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa za lijepog vremena u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svako dnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom roštilj party, sredom su lignje party, a četvrtkom je pizza party. Uz svakodnevnu ponudu svježih kolača, ali uz uobičajenu ponudu svakog četvrtka, tu je i janjetina s ražnja. Što se općenito Gablec menija tiče, danas možete pojesti pečeni pileći batak i zabatak, zatim restani, salatu i kruh za 3,80 eura. Eto, bila nam je ovo dnevna ponuda Gableca restorana Ivančica. A sad idemo do Ivanca, do KTC restorana u Ivancu, točnije rečeno. Na meniju su špek fileki, zatim vinski gulaš sa svinjetinom, pljeskavica, džuveć sa svinjetinom, zatim pohana pureća prsa, prilog od graha i povrća, riža, pomfrit i pureće roladice. A tu nam je još jedan KTC restoran, ali barok u Varaždinu. Na meniju su špek fileki, zatim kelje s roštilj kobasicom, slavonski paprikaš, tjestenina, pureća rolica sa pestom i salaki s sirom, zatim grašak i mrkva na maslacu, pileći medaljoni u kornfleksu i prilog od ječmene kaše i povrća. Sve izgleda jako fino, moram priznati. Možete i sami pogledati, provjeriti Gablece na njihovim službenim stranicama. Ujedno tu su istaknute i cijene. Eto, mi se nadamo da smo vam olakšali i naravno želimo vam već unaprijed dobar tek. Harima Tahari, ko prvi dan, već nam je krenuo, tu će biti Doris Dragović, Vladimir Kočiš Zec, grupa Profil, ali prije toga i grupa Vigor te Prva Liga. A onda oko 9 sati i 5 minuta policijsko izvješće.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi. Vrata bi ti otpirala.
1: Prelog Glavna 68.
0: Prozor bi ti otpirala.
1: Vnuk produkt.
0: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
1: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: policija.
1: 9:05, zapravo 6 minuta. Dobro vam jutro ili dobar dan. Vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. A sa nama je danas gospodin Dragutin Drvenkar. Gospodine Drvenkar, dobar dan vama i svim vašim kolegama uz naravno pozdrave.
2: Hvala lijepa, dobar dan vama u studiju i pozdrav vašim slušateljima.
1: Hvala i vama i da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekle 24 sata.
2: Eto, posle 24 sata na prometnicama županije bilježimo jednu prometnu nesreću. Isto se dogodilo na cesti Mala Subotica Sveti Križ, gdje je vozač motocikla uslijed neprilagođene brzine sletio s ceste na travnatu površinu, gdje je došlo do prevrtanja motocikla i pada vozača na travnatu površinu. U prometnoj nesreći vozač je ozlijeđen, a medicinska pomoć mu je pružena u bolnici u Čakovcu. Što se tiče trenutne prometne situacije, promet je srednjeg intenziteta, uobičajeno pojačan na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera. I eto danas prilaznim cestama gradu Čakovcu poradi održavanja sajmenog dana. Trenutno se odvija po sunčanom vremenu svojim kolnicima bez nikakvih posebnih zaštitnih ograničenja. Evo, toliko za danas. Lijep pozdrav iz policijske uprave.
1: Lijepi pozdrav ide vama, gospodine Drvenkar. Hvala vam puno. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Hvala također.
1: Do slušanja. Dakle, u protekla 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Međimurska dogodila se jedna prometna nesreća s ozlijeđenom osobom na cesti, odnosno relaciji Mala Subotica Sveti Križ. Prometna prometnica u Međimurske županije srednjeg je intenziteta, ali kao i svakog dana, naravno pojačan je na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera, uz napomenu kako je danas sajmeni dan, pa se naravno očekuje i pojačan promet u samom gradu Čakovcu. Slušali ste policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Sa nama je bio danas gospodin Dragutin Drvenkar.
0: 192 Policija.

9:15 minuta, dobar vam dan, vrijeme za vijesti sa šireg varaždinskog područja. Varaždinsku županiju posjetilo izaslanstvo Vukovarsko-srijemske županije. Glavna tema službenog posjeta bilo je iskustvo Varaždinske županije u radu s darovitim i talentiranim učenicima, razvoj centara izvrsnosti te povezivanje obrazovanja, gospodarstva i akademske zajednice koje će primijeniti i na istoku Hrvatske. Prije službenog prijema kod župana Anđelka Stričaka, izaslanstvo je kod spomen obilježja poginulim i nestalim policajcima policijske uprave Varaždinske u Domovinskom ratu odalo počast hrvatskim braniteljima, pripadnicima Varaždinske policije. Pozdravljajući goste, župan Stričak zaželio im dobrodošlicu u, kako je istaknuo, najstariju, najsrdačniju i zelenu hrvatsku županiju, naglasivši da je obrazovanje jedan od ključnih razvojnih prioriteta Varaždinske županije. Dodao je i da je povezivanje obrazovanja s potrebama gospodarstva nužno. Inače, Varaždinska županija ima treće najjače gospodarstvo u Hrvatskoj, a na njezinu području djeluje ukupno oko 17.236 gospodarskih i poljoprivrednih subjekata. Općina Jalžabet objavila javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu godišnjih nagrada općine. Dodijelit će se tako nagrade za životno djelo, za doprinos ugledu i promociji općine Jalžabet u zemlji i svijetu. Tu je i nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, zatim za iznimna sportska postignuća te za iznimna postignuća u srednjoškolskom obrazovanju te postignuća studenata. Prijedloze kandidata za dobivanje nagrada dostavljaju se najkasnije do 21. rujna u općinu Jalžabet na info@jalzabet.hr ili poštom na općinsku adresu. Detalji javnog poziva dostupni su na službenoj web stranici općine Jalžabet. U povodu obilježavanja dana općine Sračenec u nedjelju 27. rujna 2026. godine u parku Velika Graba održat će se likovna kolonija. Na sudjelovanje su pozvani svi zainteresirani koji se bave likovnom umjetnošću. Prijave su moguće najkasnije do 10. rujna kod Mire Matanić na broj 095-700-8043. Sav potreban likovni materijal za sudionike osigurat će općina Sračenec. Sport. Članica boksačkog kluba Tor Bartolovec Lorena Horvat ostvarila izniman sportski uspjeh, osvojivši naslov europske prvakinje do 19 godina u kategoriji do 70 kg na europskom prvenstvu održanom u Loznici. Do europskog zlata stigla je nakon 4 zahtjevna meča. U finalu je svladala Turkinju Buse Nurjazan, dok je dan ranije u polufinalu, podijeljenom odlukom sudaca, bila bolja od Engleskinje Shannon Warren. Prije toga je pobijedila predstavnike Poljske i Švedske, te tako na najbolji mogući način zaključila nastup na velikom europskom natjecanju. Mlada boksačica boksom se bavi oko 6 godina. U boksački klub Tor stigla je 2021. godine, iste godine kada je nastupila i na prvom međunarodnom natjecanju, nakon čega su uslijedila velika europska natjecanja i brojni uspjesi. I vremenska prognoza. Danas će biti djelomično sunčano uz većinom slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila ih je Kristinka Raška, ja čitala Erika Krbot.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Vremenska prognoza.
1: 9:28, dobar dan svima. Vrijeme je da čujemo kakva će nam biti vremenska prognoza danas, ali i u narednim danima. Odgovore na sva naša pitanja ima naravno gospodin Kristijan Božarov, pa Kristijane, dobar dan.
2: Dobar dan, a odgovora zapravo i nema puno.
1: Dobro, što to znači?
2: Da nam je prognoza kratka, jasna. Rekao bih i slatka, ali s obzirom da opet dolaze jako visoke temperature, a meni ih je iskreno već dosta.
1: Slatka.
2: Da, onda baš i nije slatka. No evo da se ipak vratimo 24 sata unatrag. Brzinski onako pregled ove jučerašnje fronte. Zaista je bila bezopasna, donijela nam je ono malo jutarnje kišice, onda veći dio dana suho, pa popodne tu i tamo neki mali izolirani pljuščić, ali sve skupa u oborinskom smislu gotovo nemjerljivo. Ali bar smo dobili predah od 30-ki, jučer je temperatura ostala malo ispod te brojke, no već danas se opet vraćamo na one stare utabane ljetne staze. Još je tijekom noći bilo nešto više oblaka, ali sa jutrom se sve to potpuno raščistilo, tako da je nebo u ovome trenutku iznad cijelog Ivanečkog kraja, iznad cijele sjeverozapadne Hrvatske potpuno vedro. Ona minimalna temperatura spustila se u Klenovniku i na Bednji na 15 stupnjeva, Ivanec je imao 16, isto kao i Črešnjevo, dok je Varaždinski kraj bio na 17 do 18. Sad je temperatura već primjetno viša, evo već smo na 25, 26, tako da se brzo grijemo na ovom jutarnjem suncu, a s obzirom da će i u nastavku dana biti sunčano, sa slabim vjetrom, temperatura će i dalje rasti i eto već danas nakon jučerašnjeg jednog dana predaha ponovno ćemo mjeriti 30 ili 31 Celzijev stupanj. Da, nevjerojatno koliko je to ljeto žilavo i kako ga nijedna fronta zapravo ne uspije onako malo srušiti i obeshrabriti, nego eto već dan nakon fronte opet prelazimo 30-icu. A sljedećih dana bit će još toplije, to smo već jučer najavili, najtopliji dan će biti petak, ali sutra očekujemo sunčano i vruće vrijeme. Doduše jutarnja temperatura će sutra biti 1-2-3 stupnja niža od današnje. Dakle, malo svježije jutro, ali topliji dan, tako da sutra idemo do čak 34 Celzijeva stupnja u poslijepodnevnim satima, okreće na laganu južinu. To neće baš biti dobra vijest za naše meteoropate. A onda bi se ta južina trebala još više raspuhati tijekom petka. To će i dalje biti pretežno sunčan i vruć dan, a u petak bi se temperatura mogla popeti na 35, možda čak u nekim mjestima našeg područja i do 36 stupnjeva. Već smo nekak mislili valjda da smo za ovu sezonu gotovi s tim brojkama, ali eto, još jednom će se ponoviti. Nevjerojatno.
1: Nevjerojatno, da.
2: Da.
1: Što
2: dobro, srećom taj val vrućine neće biti dugotrajan. Evo, nekako kulminaciju će doživjeti u petak. U subotu nam slijedi opet jedna mala promjena vremena, vrlo slična ovoj jučerašnjoj. Znači, nema tu nekakvog velikog pogoršanja, ni ozbiljne kiše, ni nekakvog konkretnog zahladnjenja, ali će nam ipak u subotu biti nešto više oblaka. Moguće da malo kišice poškropi ili neki sitni pljuščić, ali i to djeluje jako škrto i skromno, slično kao jučer. Tek toliko da evo, da malo nešto kišice smoči i to je to. I onda bi u subotu temperatura zbog toga ipak bila mrvicu ispod 30, tako da evo opet jedan mali prekid tih 30-ki. Međutim, već u nedjelju, ponedjeljak, utorak, opet se nastavljaju suhi, sunčani i vrući ljetni dani, tako da se opet vraćamo na 30 i više stupnja.
1: Neće baš taj predah dugo trajati, sve što je lijepo kratko traje, ne kaže se to bez veze, jel? U ovom slučaju doslovce.
2: Da, opet takva jedna škrta, slaba, jalova fronta koja u stvari evo, neće uspjeti donijeti ni konkretnu kišu, ni konkretnije osvježenje, nego tek toliko jedan dan malo promjenjivije i to je sve.
1: I to je sve, da. S druge strane, ono što je pozitivno u cijeloj toj priči, tražimo neku pozitivu, bar ja, je to što je bio meteorološka prognoza danas povoljna. Danas je zaista dobra.
2: Je, danas se sve nekako naštimalo na dobro, nakon ove jučerašnje fronte. Danas je sve kako treba, ne bi trebalo biti tegoba povezanih sa vremenom. A onda već od sutra, kako kreće ta neka nova lagana južina i kako će opet temperatura biti u znatnom porastu, već sutra bi osjetljivije osobe mogle imati manjih tegoba, a u petak će se pokvariti totalno ta bioprognoza, jer osim jake vrućine imamo i jaku južinu i to će onda biti opet onako jedan težak dan za sve nas.
1: Da, pretpostavljam da će se onda ili poboljšati i olakšat će se to kroz vikend pa početkom novog tjedna ili ne?
2: Čini se da ćemo u subotu još imati s onom fronticom tu malo lošiju bio prognozu, onaj pritisak, ali bi u nedjelju onda stvari ponovno trebale ići na bolje, kad fronta prođe, kad se zrak stabilizira, onda bi nedjelja trebala opet biti nešto zdravija i ugodnija. A ta bioprognoza obično prati vrijeme. No. Kad je ovako ugodan dan poput današnjeg, onda je i bioprognoza načelno dobra, a kad su neke promjene poput južina ili poput nekih fronti, onda se kvari ta bioprognoza i utjecaj na ljudsko zdravlje, tako da obično je to nekako povezano jedno s drugim.
1: Još samo za kraj da ukratko ponovimo, odnosno ne da ponovimo, nego da otkrijemo kakva nam je situacija u ostatku Hrvatske.
2: Da, ova fronta je donijela malo kiše i dijelu unutrašnjosti i dijelu Jadrana. Najviše se ispadalo na zapadnoj obali Istre jučer poslije podne, tamo je bilo obilnih grmljavinskih pljuskova. Recimo u Rovinju je palo 120 litara kiše po kvadratnom metru jučer popodne. Da, pravo nevrijeme je bilo s poplavama, sa srušenim drvećem, ono baš ih je zahvatilo žestoko, ali sve se to do jutra smirilo, tako da je jutra čitava Hrvatska okupana suncem, vrijeme je lijepo i tako će biti u sljedećih nekoliko dana. Za one koji idu na more, evo vikend je pred nama, mislim ono, blizu je vikend, već se razmišlja sigurno o vikend planovima, i za vikend će na moru biti lijepo, temperature mora su čak 26-27 stupnjeva, tako da isplati se otići na Jadran, tko može, tko želi, super ideja.
1: Itekako, zapravo nemamo se što žaliti, trebali bi biti sretni s obzirom na to kakva je situacija u ostatku Europe, eto u Francuskoj je harao tornado, nije baš dobro.
2: Da, mi smo nekako po tom pitanju dobro prošli. Jedino kad se ta suša evo upravno razvlači, to je problem, ali ne možemo reći da nismo navikli, cijelo ljeto je tak da sad ovo zadnjih sljedećih par dana, mislim, nije ništa novo. To je tak cijelo ljeto.
1: Hvala puno, Kristijane, na današnjoj vremenskoj prognozi. Želim vam zaista predivan ostatak ovog lijepog dana.
2: Hvala, Erika, također i vama i svim našim slušateljima. Čujemo se ponovo sutra da opet govorimo malo o vrućini.
1: Jej, čujemo se, lijep pozdrav.
2: Da, baš smo sretni.
1: Da, do slušanja.
2: Do slušanja, bok.
1: Nimalo pozitive, nije se čulo ovom jej, pa idemo ponoviti. Dakle, danas će biti vedro, zapravo već sad jest vedro. Trenutna temperatura je tako negdje između 25 i 26 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana sunčano sa slabim vjetrom, a dnevni maksimalac će biti između 30 i 31 Celzijev stupanj. Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura će biti 2 do 3 stupnja niža, a dnevna 34 i okrećena juženu. Što znači da eto danas možete uživati u ovoj povoljnoj bioprognozi, već sutra teško. Kad smo kod teškog, eto nam najtežeg dana u tjednu, a to je petak. Biće najtopliji dan, puhaće južina, dakle divno, pretežno sunčano i čak 35 Celzijevih stupnjeva, a ponegdje i do 36. Dakle, totalno nepovoljna biometeorološka prognoza koja će se onda maltene nastaviti i kroz vikend. Ali onda u subotu opet promjena, zapravo vrlo slična kao ona jučerašnja, sa više oblaka, malo kiše, dakle ništa znatno, i temperatura će opet pasti ispod 30. Samim time normalno da nije bio prognoza dobra, jer će biti, ajmo reći, nagli pad temperature. Nedjelja, ponedjeljak, utorak, e onda opet suho i sunčano i tako sve u krug. Bila je ovo vremenska prognoza prognostičara s portala Kad će kiša. U nastavku idemo uživati uz glazbu, a onda uskoro slijedi naravno i predstavljanje pjesme dana. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Vremenska prognoza.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
3: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Ghana, Ghana, Hit Ghana.
1: Na 9 sati 44 su minute, nakon bloka marketinga vrijeme je za pjesmu dana. Na današnji dan 26. kolovoza obilježava se 34. obljetnica smrti Đurđice Barlović, nezaboravnog glasa Novih fosila. Preminula je 1992. godine u 42. godini života nakon što je pozlilo na ljetovanju na Pagu. Đurđica je svojim prepoznatljivim toplim glasom obilježila jedno od najuspješnijih razdoblja grupe. Njezine pjesme i danas bude nostalgiju i emocije. Nakon odlaska iz same grupe posvetila se i solo karijeri i objavila je 4 albuma. Upravo jedna od njezinih najpoznatijih solo pjesama je pjesma Osjećam to, naš današnji izbor za pjesmu dana. Pjesma je objavljena 1989. godine na istoimenom albumu i pokazuje Đurđičinu posebnu sposobnost da evo, jednostavno ljubavnu priču nekako pretvori u svoju vlastitu iskrenu i emotivnu interpretaciju. Pa evo danas se prisjećamo Đurđice Barlović, pjevačice čiji glas nije pripadao samo jednom vremenu. Osjećam to i danas živi i živjet će još puno, puno godina, isto kao i sve njezine pjesme, ali zapravo njezina glazbena ostavština. Osjećam to i pjesma dana.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Poslovni

0: FM。
1: 10:15, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja i općine Donja Voća organizira prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza s početkom u 9 sati u prostorijama udruge u zgradi DVD-a Donja Voća. Program uključuje odavanje počasti hrvatskim braniteljima, sportsko-rekreativna natjecanja, zajedničko druženje i prisjećanje na dane ponosa, zajedništva i domoljublja. Natjecanja će se održati u nekoliko disciplina i to u belotu, visećoj kuglani, zračnoj puški i bacanju kamena s ramena. Kako ističu iz braniteljske udruge Voća, ovo nije samo memorijal, nego dan zajedništva, poštovanja i zahvalnosti. Mladi vatrogasci DVD-a Maruševec su u pratnji svojih voditelja posjetili javnu vatrogasnu postrojbu Varaždin. Tamo su ih ugostili iskusni profesionalci koji su za njih održali zanimljiva edukativna predavanja. Mladež je imala priliku iz prve ruke vidjeti kako izgleda svakodnevni rad u profesionalnoj postrojbi, upoznati se s najmodernijom opremom i navalnim vozilima, te naučiti nove taktičke vještine koje će im uvelike pomoći u njihovom daljnjem radu i natjecanjima. Nakon službenog i poučnog dijela, dan su iskoristili i za jačanje timskog duha. Slobodno vrijeme proveli su u opuštenoj šetnji ulicama Varaždina, a druženje nije moglo proći bez zasluženog sladoleda i puno smijeha. U subotu 5. rujna Kelembar Fest u Bedencu donosi koncert jednog od najzanimljivijih hrvatskih etno-punk i folk-rock sastava Ognja. Osvajači triju Porina i veliki miljenici publike koji su oduševili i na hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije Dora 2025. zasvirat će na velikoj pozornici na mjesnom sportskom igralištu. Koncert Ognja počinje u 20 sati i 30 minuta. Sport, nogometni centar Maruševec Vinica, zajednički projekt klubova Rudar 47 iz Donjeg Ladanja i NK Vinica, uputio je poziv onim najmlađima u dobi od 5 do 16 godina s područja općine Maruševec i Vinica da se pridruže školi nogometa. U centru se trenutno natječaju kategorijama do 9, 11, 13, 15 i 18 godina u Županijskoj ligi nogometnih centara, što djeci pruža priliku za redovita natjecanja i napredak kroz sve uzrasne kategorije. Osim toga, u planu je i formiranje selekcije do 7 godina namijenjene najmlađima, djeci vrtićkog uzrasta. Sve informacije o upisima zainteresirani roditelji i djeca mogu dobiti kod Luke Gašparića na broj 098-978-6101 ili kod Marija Hrnčića na broj 099-517-9093. I za kraj vremenska prognoza. Danas će biti djelomično sunčano uz većinom slab jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila ih je Kristinka Raškaj, a pročitala Erika Krbot. Vrijeme je da najavimo naš program. Još jednom dobar vam dan, dragi slušatelji. Uskoro nam se bliži emisija Lokalnih 20, kroz koju će vas ponovno voditi naravno naša Almira. A danas nam, odnosno joj, u gost dolazi gospodin Marko Friščić, zamjenik gradonačelnika grada Ivanca. Budete i dalje uz nas, vjerujem da ćete pratiti emisiju. Isto tako, danas imamo još jednu emisiju koja starta od 12 sati i 45 minuta, u pitanju je GDPR. Prije toga i nakon toga samo najbolja domaća glazba, naravno bit će tu i SMS jukebox, tako da imat ćete prilike naručiti neku pjesmu koju želite čuti i možete ih slati već i sada, broj 091-5616-622. Naravno, bit će tu i oglasnik i još puno informative. Sve o svem, budite i dalje uz radio Sjeverni FM. Ovo je Domenika, nakon nje slijedi Giuliano, bit će tu Jelena Rozga i grupa Joy, ali i Minea.

0: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on-ih terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042-798-277.
1: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091-621-3271. Još jednom 091-621-3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: I godine ove Alfa M oprema računalima najbolju gaming zonu u gradu. Dođite u Tech Park gaming zonu na Špancir Festu od 21. do 30. kolovoza, Gajeva ulica 1, Varaždin. Isprobajte računala i kupite ih po neponovljivim cijenama uz dodatne popuste. Uz njih darujemo kompletnu White Shark gaming periferiju. www.popravi.me 042-312-003. Rezervirajte računala na vrijeme. Alfa M.

0: Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja. Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja.
1: Lokalnih 20, teme s lokalnog područja. Dobro dan, cijenjeni slušatelji, moje ime Almira Koren i sljedećih pola sata otprilike družimo se zajedno i to sa mojim gostom. Ja se nadam da ćete se i vi, cijenjeni slušatelji, uključiti. U gosti nam je stigao zamjenik gradonačelnika grada Ivanca, gospodin Marko Friščić. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju.
1: E sad ćemo malo još popraviti samo mikrofona, u međuvremenu vama, cijenjeni slušatelji, reći da nam se možete i vi pridružiti svojim pitanjima, bilo da ih pišete porukama, Viberom, WhatsAppom, SMS-om na 091-561-6622, bilo da nam se pridružite telefonom putem broja 505-505.

0: Evo, vjerujem da je sad sve u redu. Dok čekamo vaša pitanja, gospodine Frišić, vratit ću se nepunih jedan dana, prošli četvrtak, gradonačelnik je bio ovdje i tada je nekoliko naših slušatelja zapravo postavilo vrlo slično, a gotovo identično pitanje. Pitanje održavanja dvorišta i poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu, točnije njegovog neodržavanja, kako susjedi koji brine o svojim parcelama mogu zapravo natjerati susjeda da održava svoju parcelu?
1: Kompleksno pitanje. Jako često, pogotovo sad u ovoj sezoni kad je mm-hmm. intenzivniji i rast bilja, već smo nekoliko navrata to pojašnjavali, mi imamo običaj jednom godišnje, obično tamo negdje na proljeće, pa ako treba i nekoliko puta tokom godine i u nečkim novinama pojasniti koji je djelokrug komunalnog i poljoprivrednog redarstva, koja su tu nekakva zakonska ograničenja, ali zakonska regulativa se mijenja i komunalnom redarstvu dolaze povremeno i neki novi poslovi koji se spuštaju sa državne razine, pa evo, nije na odmet ponekad i ponoviti. Naime, što se komunalnog redarstva tiče, u pravilu mi možemo postupati tamo gdje je na neki način ugrožena javna čestica. Dakle, mm-hmm. nerazvrstana cesta, županijska cesta, bilo koja druga vrsta javne površine, i utjecati na one stvari koje su vidljive sa javne površine. Dakle, u pravilu, ako imate nekakav predvrt ispred kuće, komunalni redar vam može naložiti da pokosite travu ako nije pokošena, orežete živicu ako smeta prolasku pješaka, prolasku vozila, skrešete neko drvo ili grma koje jednako tako prijeti prometnici, može vam naložiti da sa ulične fronte maknete ili da ne ugrađujete klima uređaje vanjske. Dakle, to je nešto što je i po novom zakonu o zgradama, dakle, nije dozvoljeno raditi na uličnoj fronti, ali vam ključan je taj termin javne površine. Dakle, ono što se dešava u poleđini kuća, ako nije striktno propisano odlukom o komunalnom redu, mi tu nemamo jednostavno ingerenciju. Ono što se jako često dešava kroz godinu i bez pretjerivanja, dakle, ljudi zovu, ne znam, susjede, orezao voćke, napravio hrpu granja na svojem dvorištu, pa onda pozivi komunalnom redaru, obično je to među susjedima koji imaju već nekakve dugogodišnje međusobne ove narušene odnose, pa se eto tako preko komunalnog i poljoprivrednog redarstva jedan drugoga na neki način miniraju. Kažem, bez pretjerivanja, takve poziva imamo na desetke godišnje i tu se gubi užasno puno vremena jer komunalni redar mora po pozivu i po dojavi izaći na teren, a u 99% slučajeva stvar, dakle, nije u nadležnosti grada i komunalni redar tu nema pravnu osnovu da bi izdao bilo kakvo rješenje. Mm-hmm. Dakle, u takvim nekakvim slučajevima su jedina opcija ili nekakav zdravi razumski dogovor sa susjedom, ako je to moguće, ako ne, onda privatne tužbe, općinski sud. Dakle, mi možemo utjecati na ono što je propisano odlukom o komunalnom redu, a ono je opet vezano na zakonsku regulativu i u pravilu se to odnosi na stvari koje se tiču dakle, među između javne čestice i privatnog vlasništva.
0: E sad moram pitati, prije nekoliko godina znam da je postojala jedna odluka koja je imala relativno čudan naziv, gradska odluka, nešto o rudinama i zapravo površinama koje su i poljoprivredne njihovom održavanju, koja je propisala da morate očistiti nekih 4-5 metara ukoliko je do javne površine, a smeta primjerice vidljivosti prometa, sigurnosti prometa ili nešto slično. Je li ta odluka još uvijek na snazi? Ima li tu nekakvog možda prostora u krajnjem slučaju i za upozorenja ili kažnjavanje onih koji se toga ne pridržavaju?
1: To je zapravo vezano na Zakon o cestama, dakle, koji propisuje i onda, dakle, u odlukama nižeg reda se te mjere preuzimaju, koliki je taj slobodni koridor, ovisno naravno o kategorizaciji prometnice, da li je ona državna, županijska, nerazvrstana, odnosno gradska prometnica, i to je nekakav temelj za po kojem i naše redarstvo postupa. Dio ti prometnica naravno održavaju i službe, da li je to IFKON za gradske prometnice ili neko drugi za županijske ceste, da se ostavi taj slobodni koridor. To je u pravilu i prostor gdje dakle, službe koje vode održavanje i komunalno redarstvo ne moraju vlasnika niti pitati. Dakle, slobodni koridor mi održavamo neovisno o tome ko je katastarski upisan kao vlasnik, ima tu razno raznih situacija. Međutim, i sam taj proces, dakle, od prvog izlaska redara, da li komunalnog, da li poljoprivrednog na teren, pa do nekakvog konačnog rješenja, ako se ljudi ogluše na naše upozorenje, dosta dugo trajan. Dakle, redar ne može kao policajac hodati okolo pisati kazne. I na policijske kazne se imate pravo žaliti, a ovdje je pitanje, dakle, zakona o upravnom postupku koji propisuje da konkretno, dakle, prvo mora ići rješenje, čovjek dobiva određeni, vlasnik dobiva određeni rok unutar kojeg mora očistiti svoju, da li dvorište, da li poljoprivrednu parcelu, ako se na to ogluši upozorenje, i tek nakon toga, to sve ima naravno i svoje zakonske rokove, mora se dostavljati poštom, moramo dobiti dokaz da je zaprimljeno, postoji propisani rok za žalbu, dakle, ako se stvarno vlasnik ogluši na sve te nekakve instance, mogu proći i mjeseci dokad se ispoštuju svi ti zakonski rokovi, da dođemo na kraju u situaciju da možemo po trećoj osobi naložiti da se parcela očisti i vlasniku samo poslati račun. Dakle, to je dugotrajna procedura koja, ono, ako krene na proljeću, možda do jeseni uspijemo doći do te situacije. Nama je najdraže kad se sa ljudima možemo razumno dogovoriti bez pisanja ikakvih kazni, ikakvih upozorenja. Usmenim putem dobar dio njih i odradi ono što ih tražimo, ali eto, ima slučajeva kad se ljudi na svako rješenje žale, pa to završi na općinskom sudu i potraje na kraju do godinu dana.
0: Mm-hmm. E sad, nekako je možda i uz to vezano i možda su upravo u tom smjeru čišćenja parcela, kolovoz je već na kraju, počela je cvatnja ambrozije koja je vrlo alergena i zapravo sve više i više osoba reagira na pelud ambrozije. Možda zakon o zdravlju ili nekakvi drugi zakon, poljoprivredni inspektorat ili nešto slično, mogu li oni urgirati na neki način?
1: Da, poljoprivredna inspekcija je nadležna za parcele koje su u ARKOD sustavu, dakle u nekoj vrsti državnih poljoprivrednih poticaja. Ambrozija je veliki problem i veže se općenito na probleme sa održavanjem poljoprivrednih parcela. Nekad su postale one akcije čupanja, ne znam da se to još uvijek u osnovnim školama provodi, međutim Ivanec se prostire na 96 kvadratnih kilometara. Reći ću ovako grubo da je nekakva trećina pod nekom vrstom poljoprivrednih površina.
0: I onda ako je trećina pod ambrozije, možemo izmorovati koliko je ima.
1: Da, upravo to. S time da mi imamo jednu poljoprivrednu redarku koja, dakle, fizički da radi 24 sata dnevno, ne može obići čitav teren. Prioritet nam je naravno one poljoprivredne površine koje su bliže naseljima, koje su unutar nekakvih širih kompleksa poljoprivrednih površina gdje ostali vlasnici redovito održavaju sade, neke kulture. Međutim, pojasi koji su ili u Naturi 2000 gdje je propisan poseban režim košnje ili nekakva teško dostupna područja gdje se desetljećima više ne održavaju poljoprivredne površine, a upisane su kao takve u katastar, te stvari jednostavno nemoguće, dakle, nije ni vremenski ni fizički odraditi tokom godine. A i kažem, problem je i, dakle, i kultura čestice u katastru, ako je nešto upisano kao šuma, vidi se vani na terenu da je to nekad bio, ne znam, vinograd ili nekako poljoprivredna površina, mi zbog kulture koja je upisana u katastru nemamo pravnu osnovu natjerati vlasnika na održavanje. Takvih slučaja ima brdo.
0: Zanimljivo. Što reći onima koji su takva pitanja postavili? Da li ono, vjerujem i pretpostavljam, jer je naravno riječ o privatnom vlasništvu, da im ne možemo savjetovati da sami uzmu, ne znam, neki alat i zapravo idu očistiti susjedovu parcelu?
1: To naravno ne. Mislim, svatko ko ima problem sa neodržavanjem susjednih parcela, naravno uvijek se može javiti poljoprivrednom i komunalnom redaru i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da to i odradimo i da vlasnika natjeramo na održavanje. Međutim, eto, ljudi ipak moraju biti svjesni da postoje nekakve zakonske procedure koje su propisane, postoje rokovi i da u jednom dijelu slučajeva nema niti pravne osnove da bi mi reagirali. Dakle, takvo rješenje u slučaju da se vlasnik žali bi automatski bilo odbačeno na sudu. To je jednostavno realnost. Dakle, ajmo reći, u 90 slučajeva da ćete doći do nekakvog rješenja pozitivnog za vas, ali postoje uvijek trenuci gdje je to jednostavno nemoguće, gdje ni komunalni redar, bez obzira na svu volju i trud koju uložio, zakon mu jednostavno ne dozvoljava ili su procedure tolike da se ne može u nekom razumnom roku riješiti, odnosno natjerati vlasnika da održava parcelu.
0: Evo isto pitanje smo i sad dobili od slušatelja. Poštovane, svake godine prijavljujemo za neodržavanje čestica u mjestu Salinovec, Čret. Pojedini se pridržavaju košnje livade, a pojedinci i dalje ne održavaju čestice. Što treba više poduzeti? Po pravilniku je 2 puta godišnje. To se nitko ne pridržava. Da, i kad očistimo umjesto susjeda dobimo tužbu. Eto, vjerojatno je to na ovo moje pitanje. Ma, odmah.
1: Da.

0: ima svakakvih komentar. Situacija. Ono što sam spomenuo na početku, dakle, međuljudski odnosi nažalost puno toga komplicira. Evo, ima takvih slučajeva gdje ljudi svjesno ne održavaju svoju parcelu, a kad neko drugi to odradi, onda se odjednom sjete da je to njihovo vlasništvo, što mislim da nije korektno. Svako, dakle, po Ustavu ima pravo na vlasništvo, na svoju imovinu, ali i obaveze koje dolaze s tim.
1: Mm-hmm.
0: Ali ja, to je jedan dio ljudi prava prihvaća, ali obaveze baš i ne.
1: Dobro, vratit ću se sad ja čisto prošlom tjednu, tada je bilo i pitanje što je sa onim neodržavanim parcelama i dvorištima osoba koje su pod navodnim znacima socijalni slučajevi o kojima brine Centar za socijalnu skrb. Da li se može preko Centra za socijalnu skrb možda nešto riješiti?
0: Pa, u pravilu smo mi takve slučajeve rješavali preko centra. Oni povremeno, dakle, nekoga i angažira, naravno sve to ide kasnije u zabilježbu, mm-hmm, na parcelu. Ako je situacija da je nekako dijeljeno vlasništvo, onda tu može i grad na neki način, dakle, angažirati treću osobu da to odradi. Ima dosta slučajeva gdje su imovinsko-pravni odnosi komplicirani, dakle, osoba koja je, recimo, trenutno u objektu koji je pod ingerencijom centra, 1/16 je vlasnik grad, ostalo je raspodijeljeno između 10 drugih suvlasnika sa kojima se ili ne može stupiti u kontakt ili ne žele sudjelovati uopće u održavanju. To su najčešće takve situacije gdje se, ono, po godinu dana natežemo oko jedne košnje dvorišta i zapravo niko se ne može pomaknuti sa mjesta. Isto tako moramo shvatiti da, ono, grad ima obavezu, mi moramo biti fiskalno odgovorni, dakle, ne možemo trošiti proračun sa sredstva bez jake osnove. Ako imamo jedan dijelić vlasništva sa ostalim suvlasnicima se ne može dogovoriti, mislim da je i čisto zdravorazumski neodgovorno bilo od nas da ulažemo javni novac na čišćenje zapravo nečijeg tuđeg većinskog vlasništva. Mm-hmm. Ali u takvim situacijama se uvijek pokušamo dogovoriti, ali nekad jednostavno ne ide kad vlasnici, ostali suvlasnici ne žele razgovarati ili su nedostupni.
1: Mm-hmm. Dakle, apel svima, obrađujte svoje površine ili barem održavajte na način da ne smetaju drugima. Imamo pitanje, lijep pozdrav svima iz Vuglovca, zašto se ne poduzima ima ništa već 4 mjeseca sa bankinama u sami asfalt, po mjestu su rupe i pola metra. Dolazi zima pa će stradati asfalt. Isto tako sve dok se netko ne ubije prilikom vožnje. Eto, pročitala sam, dakle, sve.
0: Pitanje je zapravo vezano na projekt aglomeracije. Mm-hmm. Nije Vuglovec jedini, zapravo čitav zapad Ivanca, ove zadnje dionice koje su posljednjoj nekom većem nizu asfaltiranja bile riješene, isto tako i ulica Bistrica u Ivancu, još pojedini odvojci, nisu do kraja izvedene bankine. Tu postoje određena problematika između, dakle, troškovnika, onoga što izvođač tvrdi i onoga što nadzor tvrdi. Grad je tu, naravno, prvenstveno vežući se na ceste koje jesu u našoj nadležnosti, ali i ostali lokalne županijske ceste. Naravno, tražili da se makine što prije urede, da se ne čeka tehnički pregled koji sad slijedi vjerojatno kroz koji tjedan i primjedbe vlasnika ceste, pa da se to onda odrađuje u nekom garantnom roku. Najjednostavnija i financijski isto gledano najisplativija opcija i za izvođače i za sve skupa koji su uključeni u tu priču je da se to odradi što prije, jer dolazi jesen, kišna sezona, bankine se ispiru, pogotovo ako nisu do kraja izvedene, i u konačnici će sve to neko morati izvesti, odnosno morat će ih izvesti izvođač koji ugovorio projekt aglomeracije. Njima je bilo puno jednostavnije da to odrade sada, međutim, mogu i njih donekle razumjeti ako nešto nemaju do kraja definirano u troškovniku, a procedure i ugovori su takvi da moraju za svaku dodatnu stavku koja nije jasno definirana tražiti odobrenje nadzora Hrvatskih voda, voditelja projekta i tako dalje. Pa eto, čitava priča stoji praktički od kraja proljeća ili početka ljeta, ali kao što sam napomenuo, slijede tehnički pregledi, dakle, nema baš tu puno više manevarskog prostora da se odgađaju ti radovi. Bit će izvedeni, ja se nadam, do kraja godine i da nećemo onda i sa zimskom službom imati problema. Mi ćemo svakako za svoje prometnice insistirati da makine budu uređene na odgovarajući način, a vjerujem da će isto napraviti i ŽUC.
1: Mi smo već prošli gotovo 2/3 emisije, a još se nismo dotakli onih tema koje smo zapravo na neki način dogovorili, jer je ljetu kraj, barem tako neki kažu, pa su počeli ovi predjesenski ili već jesenski planovi i radovi. Etno kuća Bedenec, nešto ćemo kasnije, završetak ljeta u Ivancu, ako stignemo. Ono što mi je zanimljivo su zapravo novi projekti, jer je doista jako, jako puno. Tu su uređenje mostova preko potoka, tu je uređenje nadolazeće infrastrukture u području Gmajne, odnosno na tom dijelu, zatim spoj Gajeve ulice, ulaganje u radove na grobljima u Margičanu i u Kolumbariji, odnosno zid za urne na gradskom groblju u Ivancu. Puno planova imate.
0: Hoćemo početi sa prometnicama.
1: Ajmo krenuti.
0: Gmajna je možda najveći zahvat u pojedinačno gledano i po kilometraži cesta. Ono što je bilo nekako naše očekivanje 2021-2022 kad smo ozbiljno krenuli sa tim projektom je da ćemo već do ovog perioda imati kompletno riješene imovinsko-pravne odnose, provedene nabave, asfaltirane ceste u punom profilu, barem kolnik, da se ostavimo na mjesto kasnije za nogostup i sve ostale elemente. Međutim, kao što to obično biva, imovinsko-pravni odnosi zakompliciraju čitavu priču, imamo dosta prijedloga za izvlaštenje na tom području, dakle ljudi koji nisu pristali na otkup dijela čestice koji po prostornom planu i po našem projektu predviđen za prometnicu, a prije nego riješimo imovinsko-pravne odnose ne možemo zatražiti građevinske dozvole, ne možemo krenuti sa nekakvim ozbiljnim radovima. Očekivano je s obzirom kako trenutno stvari stoje da to neće ni do kraja godine biti riješeno, možda početkom iduće, a predstoji nam i zimska sezona i ovako nam Gmajna dosta otežava održavanje, dakle tu kamioni i kamioni šljunka odlaze svaki nekoliko mjeseci, pogotovo u zimskom periodu kada je te ceste nemoguće kvalitetno očistiti, a već sada ima dosta objekata u kojima ljudi stanuju ili koji su u nekakvoj fazi izgradnje. I ono za što smo se odlučili, možda nije baš najsretnije rješenje, je asfaltirati, dakle, centralni dio koridora svake od tih ulica. Mi tamo imamo svoje katastarske čestice, međutim, za punu širinu nam fali i taj dio privatnog zemljišta. Dakle, ono što možemo unutar koridora naših prometnica, to ćemo asfaltirati u širini nekakvih 3,5 do 4 metra, kako će gdje biti moguće, i da si olakšamo zimsku službu, da ljudima olakšamo pristup, a to će nam biti onda podloga, dakle nosivi sloj kasnije za potpuno uređenje ulice. Mm-hmm. Vjerojatno će dio toga asfalta prilikom izvođenja i ostatka podzemne infrastrukture stradati, ali kad smo odvagnuli troškove održavanja koji nas čekaju idućih godinu do dvije, do kad se to sve zajedno ne riješi, mislim da nam je puno isplativija priča asfaltira taj centralni koridor, bit će ljudima jednostavnije, što nam je svakako cilj, to su naši građani koji dakle, sudjeluju i financijski u gradskom proračunu i bilo bi neodgovorno prema njima da sad već drugu, treću, četvrtu sezonu putuju po makadamu.
1: Dobro, paralelno sa zonom Gmajna i prometnicama u zoni Gmajna, pretpostavljam da su nerazvrstane ceste one koje su također, iako veći dio ih je po ovogodišnjem programu već barem počelo se raditi na njima.
0: Da, nerazvrstane ceste po programu modernizacije nerazvrstanih cesta, riješen je Ivanec, dio Salinovca, bila je tu nekakva ljetna pauza, kolektivni godišnji odmor koji je izvođač uzeo i sad se nastavlja dalje sa radovima. Dakle, Salinovec, Vuglovec, Škriljevec, Gačice, Punika, jedna manja dionica, ima više tih naselja, to obično i tempiramo da bude negdje 7-8 mjesec kada je većina ljudi na godišnjem, pa najmanje uzurpiramo i onemogućavamo promet i da sve zajedno bude završeno negdje tokom jeseni prije početka zime. Isto tako ono što nam je u najavi, to je zapravo tri odvojena projekta, ali nekako već se vežu zajedničku priču, modernizacija Radičeve, izvedba mosta preko Bistrice, dakle spoj Radičeve i Gajeve i asfaltiranje odvojka Gajeve koji je prošle godine, ako se ne varam, izveden u Makadamu, kojim bi se čitao taj dio Ivanca, dakle trebao i kvalitetnije prometno povezati, tamo trenutno ima i jedna ozbiljnija investicija u stambenoj izgradnji, još nešto toga u najavi. Radičeva inače bila problematična jer je, dakle, slijepa ulica, dosta uska, Dakle, tri projekta koje već imamo ugovorene izvođače, još uvijek se za most čeka dozvola, rekonstrukcija Radića bi trebala krenuti kroz koji tjedan i ako se bude po planu, trebali bi se onako lijepo u nizu nastaviti ta tri projekta i da također bude do jeseni izvedeno.
1: A čini mi se da zapravo se time i zatvara na neki način ovaj prsten okolo gradske špice i stvaraju preduvjete za njeno zatvaranje.
0: Pa Radićeva nije zamišljena kao, kao nekakav alternativni pravac, međutim bili smo svjesni da, da će teško funkcionirati kao slijepa ulica u slučaju da špica postane, kao što je projektom planirano, jednosmjerni promet po Malezove. Zato smo i požurili te projekte da im se može ostvariti, da im se može omogućiti nekakav alternativni pristup, a zatvaranje špice i preusmjeravanje prometa je onda nešto što nam slijedi nakon toga. Mm-hmm. Ako bude prilike to izvesti, mi bi voljeli do, do kraja godine, međutim još uvijek se čeka dozvola za mini rotor, ali u nekakvoj perspektivi, dakle kraj godine ili početak iduće, i taj dio bi trebao biti riješen. Mm-hmm. Radićeva nam je iz tih nekakvih tehničkih razloga i jednostavnijeg prometnog rješenja bila prioritet izvesti prije.
1: Mm-hmm. Polako idemo i kraju emisije, već je 24 minute zapravo emisije prošlo, a još ima puno toga za spomenuti. Ja sam samo neke od najavljenih projekata, onih koji bi se trebali u dogledno vrijeme započeti i o kojima ćemo svakako pričati. Gdje smo stali? Ulaganje u groblje.
0: Dakle, u postupku je nabava za dovršetak novog groblja u Ivancu, dakle onaj zid prema Cesarčevoj ulici i zapravo njegov nastavak prema istoku koji se rješava sa kolumbarijima. Time bi taj čitav novi dio groblja trebao biti zaokružena cjelina, planira se i 12 novih grobnica, odnosno IFKOM je već započeo sa realizacijom, mislim da su 4 nove kazete sa po nekoliko izemljenih ukopa i grobnica. I paralelno sa time se planira izgradnja kolumbarija za urne, što mislim da će dati jednu novu dimenziju našem groblju. Mi do sada nismo imali baš dediciran prostor za, za urne, a trend je nekakav koliko pratimo porasta broja ukupa na taj način, dakle kremiranjem. I sličnu priču zapravo preslikavamo i na groblje Margećan u Osječkoj. Dakle, za ovu godinu je planirana izvedba potpornog zida prema onom sjevernom dijelu groblja. Dakle, još uvijek smo unutar gabarita postojećeg groblja, ali otvaraju se tri nova grobna reda koji bi prema trenutnoj nekakvoj statistici ukopa trebali zadovoljiti idućih 30 godina kapacitet tog groblja, a za to vrijeme će se riješiti imovinsko-pravni odnos i projekt za proširenje. Mm-hmm. I tamo se jednako tako planira i jedan dio rezervirati za grobnice, koje su isto tako nekakav interes u porastu i jednako tako nekoliko sekcija kolumbarija za urne.
1: Evo, ja vjerujem da smo sve čuli, nismo etno kuću Bedenec, ali to zavrijeđuje jednu posebnu emisiju sljedeći tjedan, pa evo.
0: Može posebno emisiju, ja bih samo najavio, s obzirom da smo, da smo već izašli sa kompletnim programom van, dakle 5.9. subota, Bedenec, festival Gline i Vatre, dakle nekako tradicija lončarstva koje je zapravo u čitavoj sjeverozapadnoj Hrvatskoj najviše živi upravo u Ivancu na području Bedenca i Jerovca i ovom manifestacijom joj odajemo nekako počast i držimo je na životu. Bit će dosta interesantan glazbeni program, dolazi nam Ogenj, ovako prigodni bend po nazivu, dakle nekako folk rock, etno, punk priča, višestruki dobitnici Porina, ako se ne varam. Mm-hmm. Evo, poziv svima, ne samo iz Bedenca i Jerovca, čitavog Ivanca i okolice, da nam se pridružite taj dan u Bedencu.
1: Mi smo sve čuli, vama zahvaljujem na dolasku u program Sjevernog FM-a. Cijeni slušatelji, moj gost bio je zamjenik gradonačelnika grada Ivanca, gospodin Marko Friščić, a vi ste pratili emisiju Lokalni 20. Hvala još jednom.
0: Hvala vama.
1: Vama, cijeni slušatelji, hvala na pozornosti, lijep pozdrav i do slušanja.
2: Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg. Zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske i dječje sprave, napuhanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma velikog vrtuljka i ziplajna, da, dobro ste čuli, velikog i dugačkog ziplajna, za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male. Od kokica Chirosa pa sve do popularnog Spad Bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe. Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još niste vidjeli.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank Jubi

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti.
1: 11 sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme za vijesti iz svijeta. Sjedinjene Države ove godine bilježe najveći broj oboljelih od ospica u više od 3 desetljeća, a u Pensilvaniji su zabilježena i prva dva smrtna slučaja. Obje preminule osobe bile su necijepljene i živjele su u okrugu Lancaster, jednom od najteže pogođenih područja. U SAD-u su ove godine potvrđena 2777 slučaja ospica, dok je u Pensilvaniji zabilježeno 393 slučaja u 28 okruga, od čega 185 upravo u okrugu Lancaster. U toj saveznoj državi od ospica nije bilo smrtnih slučajeva čak 35 godina. Stručnjaci ponovno upozoravaju na važnost cijepljenja, dok istodobno raste zabrinutost zbog pada procijepljenosti i širenja nepovjerenja prema cjepivima. Sjedinjene Države ospice su kao javnozdravstveni problem eliminirale prije više od 20 godina, no bolest se posljednjih godina ponovno širi, a prošle su godine u Teksasu od ospica umrla i dva necijepljena djeteta. Ravnatelj američke CIA John Ratcliffe nenajavljeno je otputovao u Moskvu, gdje je utorak održao, odnosno treba održati razgovore s ruskim dužnosnicima. Ni Washington ni Moskva za sad nisu objavili razlog njegova dolaska, no stručnjaci ističu da Amerikanci tako visokog dužnosnika ne šalju u Moskvu bez ozbiljnog razloga. Ratcliffe-ov dolazak prethodio je slijetanju američkog vojnog transportnog zrakoplova u moskovsku zračnu luku Vnukovo. Prema navodima ukrajinskog dužnosnika, Washington je prije puta obavijestio Kijev o dolasku američkog izaslanstva, te navodno zatražio da se za vrijeme njegova boravka obustave napadi. Jedna od mogućih tema razgovora mogla bi biti smirivanje napetosti između Washingtona i Moskve, ali spominje se i mogućnost pregovora o oslobađanju američkih državljana koji se nalaze u ruskom pritvoru. Ratcliffe je već sudjelovao u pregovorima o razmjeni zatvorenika između SAD-a i Rusije. Njegov posjet dolazi u trenutku kada su mirovni pregovori o završetku rata u Ukrajini praktički zapeli. Pa iznenadni dolazak šefa CIA u Moskvu dodatno potiče nagađanja o mogućim razgovorima iza kulisa. Američki predsjednik Donald Trump poslao je Kongresu na razmatranje nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom, vrijedan potencijalno desetke milijardi dolara. No Trump je postavio i ključan uvjet. Sporazum će moći stupiti na snagu samo ako Saudijska Arabija normalizira odnose s Izraelom i pridruži se Abrahamskim sporazumima. Sporazum bi američkim kompanijama omogućio izvoz civilne nuklearne tehnologije u Saudijsku Arabiju, uključujući reaktore tipa A5000, a Kongres za njegov razmatranja ima 90 dana zasjedanja. Rajed, međutim, kao uvjet za priznanje Izraela traže nepovratan put prema uspostavi palestinske države. Trump je na povezivanju nuklearnog sporazuma i normalizacije saudijsko-izraelskih odnosa radio još tijekom prvog predsjedničkog mandata, a sličnu je politiku zagovarao i njegov prethodnik Joe Biden. Večeras će se kompletirati popis svih sudionika završne faze Lige prvaka. Za sad je poznato 32 od ukupno 35 sudionika. Njih 29 ušli su u izravni plasman plus 3 kluba koja su to pravo stekla u utorak nakon play-offa. Uzvratna utakmica play-off runde kvalifikacija između norveškog Vikinga i zagrebačkog Dinama igra se večeras u 21 sat. Ždrijeb se održava dan kasnije u četvrtak u 18 sati u Grimaldi forumu u Monaku.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku dana pretežno sunčano ili djelomično sunčano, vjetar slab sjevernih i južnih smjerova, najviša dnevna temperatura od 28 do 31 Celzijev stupanj. Sutra će biti pretežno sunčano, vjetar slab južnih smjerova, jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 31 do 34 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila i čitala Erika Krbot.

0: Svinjska lopatica bez kosti, svježa domaća, 3 eura i 29 centa. Pršut na rezani, 100 grama, pivac, 1 euro i 99 centi. Ulje maslinovo, ekstra djevičansko, 1 litra, 5 euro i 99 centi. Šljive, 99 centa za kilogram. Limun, 99 centa za kilogram. Hit ponuda, samo u ponedjeljak, 31. kolovoza. Čips slani ili paprika, 220 grama, kanan, 1,59 centa. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: SMS Jukebox.
5: Vrijeme za vaše glazbene odabire u 11 sati i 29 minuta, uskoro zapravo i 30. Dobar dan svima. 091-561-6622 je broj na koji nam se možete javiti, odnosno poslati pjesmu koju želite čuti. Ako želite, tu su i aplikacije Viber, WhatsApp i Messenger, tako da isto na taj način možete poslati neku glazbenu želju. Mi ćemo krenuti sa čitanjem i naravno uvrštavanjem u našu playlistu. Prva poruka, odnosno glazbena želja, glasi ovako: molim pjesmu Golube nevjerni, hvala. Može ići će, u pitanju je pjesma Golube. Zatim molim vas da mi pustite pjesmu Da mi je još jednom, hvala i pozdrav svima na radiju, hvala u ime cijele ekipe. Pozdrav ide i vama. Bok Erika, može pjesma Vranac, Lanjski snijeg, ako ne onda od Frane i Tarapane band Divna žena. Hvala i ugodan ostatak dana. Hvala isto želim ja vama, svakako će ići Lanjski snijeg, ne brinite. Ovdje je Drago iz Novaka u Doris Dragović, Ne budite me danas i pozdrav. Može pozdravi vama Drago. Križ života, grupa Banana, pozdrav. Zatim Ljudi poput nas, Jakov Jozinović i Jasna za Lokić, pozdrav svima, kaže Danica. Danica, pozdravi vama i eto, imamo pjesmu. Pozdrav može od Zečića, Laži druge, nemoj sebe, hvala i pozdrav. Pozdravi vama, može. Bok može Nove fosili, samo mi se javi, hvala i lijep pozdrav, može. Bok može Psihomodo pop, osjećam se haj, naravno pustit ćemo i to. Lijep pozdrav Erika, može pjesma Nebo, Emilija Kokić, hvala, može, pozdrav. Pozdrav, da li može od Aerosmith Dream On, hvala vam i lijepi vam pozdrav, vama isto, ići će Dream On. Oliver Dragojević i Daniela, idući je glazbeni odabir, to ćemo isto pustiti. Nakon toga lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Kao tequila grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana, hvala također. Ići će tequila, pozdrav može, ja se vraćam, Dario Zimić, kaže Blaža, može. Molim Shakin Stevens, Give me your heart tonight, hvala, može. Bruno Rački, da mi još jednom mi hvala, eto već naručeno, tako da će svakako ići. Ako imate neku drugu glazbenu želju, slobodno napišete. I ostao nam je Messenger, pa ću provjeriti. Ima poruka, ima.

Pozdrav može Modern Talking, Sherry Sherry Lady. Tako je, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, pozdrav i vama. I to su sve vaše glazbene želje, vrijeme je da ih zasviramo i čujemo se kroz nekoliko minuta. Malo ćemo se informirati što ima novo u zemlji i svijetu i što zapravo možete pronaći i pročitati i vi sami na portalu sjeverni.info. Prvi glazbeni odabir Bruno Rački i Damija, još jednom pjesma koju zaista jako često i jako puno naručujete. Uživajte.

0: 92 osam.
1: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
2: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
2: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: Ja. Batak piličice Kin 2 eura i 59 centi za kilogram, voda Jamnica litra i pol, six pack 4 eura 79 centi, pivo Pan Lager pola litre, six pack 6 eura 29 centi, keks Domaćica XXL 500 grama 3 eura i 99 centi, WC papir Violeta 24 role 3 sloja 5 eura i 49 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 31. kolovoza. Čips slane ili paprika 220 grama, kanan euro 59 centi, meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi, mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Info minuta.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Idemo čuti što ima novo na portalu sjeverni.info. Od ratne povezanosti do suradnje u obrazovanju, Vukovarsko-srijemska županija iskustva o centrima izvrsnosti preuzima od Varaždinske županije. Kako je iskustvo Varaždinske županije u radu s darovitim i talentiranim učenicima, razvoju centara izvrsnosti te povezivanje obrazovanja, gospodarstva i akademske zajednice primijeniti i na istoku Hrvatske, bila je glavna tema službenog posjeta izaslanstva Vukovarsko-srijemske županije Varaždinskoj županiji. Župana Vukovarsko-srijemske županije Ivana Bosančića i članova izaslanstva primio je župan Varaždinske županije Anđelko Stričak sa suradnicima. Više na sjeverni.info. U Lepoglavi prikupljene je 64 doze krvi, akcije se odazvalo 66 darivatelja. Dakle, akcija je održana u prostorijama restorana Ivančica u Lepoglavi, a odazvalo se, kao što smo već spomenuli, ukupno 66 darivatelja. Više na sjeverni.info. U subotu 7. vinički pohod. Sudionike očekuju priroda, druženje i obilazak brojnih zanimljivih lokacija. Pod sloganom Koračajmo, uživajmo, otkrivajmo, sudionike očekuje nekoliko sati hodanja, druženja i upoznavanja prirodnih, kulturnih i povijesnih znamenitosti viničkog kraja. Okupljanje je predviđeno u 8 sati kod Vesne u ulici Vladimira Nazora 10 u Vinici, a pohod će trajati otprilike 4 do 5 sati uključujući stanke. Policija obišla 4 romska naselja u Međimurju, poseban naglasak na borbi protiv lihvarenja. Drvoznalac se špancira i otkriva kako će izgledati Dravska park šuma. Takva je budućnost Varaždinske Dravske park šume, još zelenija, ugodnija za boravak i s novim sadržajima. Što će se u njoj promijeniti, a što još ostaje baš onako kako volimo, posjetitelji Špancir Festa moći će otkriti od 26. dakle od danas pa sve do preko sutra 28. kolovoza, svakog dana od 17 do 20 sati u atriju Varaždinske gradske vijećnice. Više na sjeverni.info. Bedenec sprema pravi spektakl. Oganj predvodi Kelembar Fest, otvara se i etno kuća. Veliki projekt u Novakovcu, radovi na kanalizaciji vrijedni više od 1 milijun eura u punom jeku. Pod Ivančice skriva se mlin koji još uvijek živi. Stjepan Friščić i danas se melje žito na tradicionalan način. Ovaj predivan članak sa još ljepšim fotografijama pronaći možete na portalu sjeverni.info. Osma sjednica gradskog vijeća grada Varaždina najavljena za 1. rujna. Nova briga o gradskom zelenilu. Parkovi sudjeluju u projektu Urban Green Leap. Što je novo općenito u zemlji i svijetu, nisu samo vozači problem. Ova zemlja želi kažnjavati pješake koji gledaju mobitel. Što vi mislite? Idemo čuti o kojoj je točno zemlji riječ. Talijansko ministarstvo prometa priprema izmjene prometnih pravila kojima želi stati na kraj neopreznom ponašanju pješaka i smanjiti broj opasnih situacija u prometu. Prema nacrtu izmjena zakona o sigurnosti prometa na cestama koji bi trebao biti usvojen do sredine listopada, pješacima koji prilikom prelaska ceste koriste mobitel, prijetila bi novčana kazna od najmanje 75 eura. Jedan od razloga za predložene promjene su i odluke talijanskih sudova u kojima je dio odgovornosti za pojedine prometne nesreće pripisan neopreznom ponašanju pješaka. Hitna pomoć pred velikom reformom. Smanjuje se broj timova s liječnicima na terenu. Dakle, reforma sustava hitne medicine u Hrvatskoj ulazi u novu fazu koju Ministarstvo zdravstva planira redefinirati organizaciju terenskih timova, zatim centralizirati zaprimanje poziva i rasteretiti bolničke hitne prijeme. Prema najavljenim mjerama, ključni naglasak stavlja se na racionalizaciju resursa i preraspodjelu pacijenata prema stupnju hitnosti kako bi se smanjio pritisak na zdravstvo djelatnike. Više na sjeverni.info. Nekad 236 tisuća, danas samo 75 tisuća. Broj muznih krava potonuo, a cijena maslaca divlja. Mirovine rastu svima, ali razlika bode oči. Nekima 27, bivšim dužnosnicima čak 131 euro više. Sve ovo i više pronaći možete na portalu sjeverni.info, a sada se vraćamo glazbi po vašem odabiru sve do oglasnika u 12 sati.

0: 92,8 MHz.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika. Dobar vam dan, krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se traktor Zetor 7045, odnosno 7045, registriran godinu dana, a cijena je 11.000 eura. Ponude su moguće na broju 091-608-2694. 091-608-2694. Prodaje se grožđe, graševina i noja te inoks bačve od 500 i 620 litara. Navedeno se nalazi u Lipovniku. Kontakt broj telefona je 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Ako želite uplatiti kod nas oglas ili možda čestitke, to možete između ostalog napraviti i vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom kao i praznicima i blagdanima naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Ali vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing uz vaš osobni dolazak kontaktirati možete i tekstualnim putem, točnije rečeno putem sljedećih email adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a tu je i broj našeg marketinga 042-505-606. Dakle, radno vrijeme za uplatu oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se traktor Zetor 7045, registriran godinu dana, cijena je 11.000 eura. Broj za više informacija je 091-601-2694. 091-601-2694. Prodaje se grožđe, graševina i noja te inoks bačve od 500 i 620 litara. Navedeno se nalazi u Lipovniku. Kontakt broj telefona je 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaju se ogrjevna drva, kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Slušali ste oglasnik, iduće izdanje emitirat ćemo u 16, a nakon toga i u 18 sati. Vrijeme je za glazbu.

0: mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan. Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala
0: samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
5: sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. U prostorijama Tkica, Tavan, održana je 10. proširena sjednica Vijeća udruge Branitelji Hrvatske Lepoglava, na kojoj su dogovorene aktivnosti i zaduženja za predstojeće razdoblje. Među ostalim razgovaralo se o sudjelovanju članova na memorijalnim i hodočasničkim događanjima, kao i o predstojećem edukacijskom putovanju u Vukovar i Baranju. Posebna pozornost posvećena je upravo putovanju u Vukovar i Baranju, za koje su razmotreni organizacijski detalji, uključujući prijevoz i smještaj. Članovi vijeća razgovarali su i o nastavku radova na uređenju memorijalno-rekreativne prostorije Dragutin Godinić Bađo, koja će biti namijenjena okupljanju, druženju i rekreaciji članova, ali i čuvanju uspomene na hrvatske branitelje i vrijednosti Domovinskog rata. Na sjednici su dogovoreni i završni detalji za druženje članova udruge u Kameničkom Podgorju, kao i sudjelovanje na prvom memorijalu hrvatskih branitelja Josip Martan, Stjepan Leskovar u Voći, te hodočašću hrvatskih branitelja sjeverozapadne Hrvatske Majci Božjoj Gorskoj u Loboru. Za svoje aktivnosti utvrđena su zaduženja i daljnji koraci. Jučer je u organizaciji Ivanečkog Crvenog križa održana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je održana u prostorijama restorana Ivančica u Lepoglavi za djelatnike kaznionice, a pristupilo je 67 darivatelja, te su prikupljene 64 doze krvi. Lijepa vijest je da se u humanu obitelj darivatelja pridružio jedan novi darivatelj. Iz Ivanečkog Crvenog križa zahvaljuju svima koji su se odazvali akciji, te pozivaju darivatelje i sve koji bi to htjeli postati da na njihovom službenom webu prate dar nadolazećih akcija. Projekt Le Fleur du Mal of the Trakošćan Castle Small Library uvršten je u uži krug međunarodne nagrade Heritage in Motion 2026 u kategoriju Museums in Short. Riječ je o projektu posvećenom maloj knjižnici dvora Trakošćan i vrijednim zidnim tapetama iz 19. stoljeća koje su sačuvane u izvornom povijesnom ambijentu. Zbog njihove iznimne osjetljivosti cilj je bio predstaviti ovu rijetku baštinu posjetiteljima, a pritom je zaštititi od dodatnih fizičkih intervencija. Kao rješenje izrađen je site-specific digitalni film koji kroz vizualnu priču prikazuje procese restauracije i zaštite. Uz samu povijest tapeta, način njihove izrade i materijalnu strukturu. Poseban dio posvećen je i vunenim vlaknima koji daju karakterističnu baršunastu i teksturu tapeta, a koje su tijekom restauracije sačuvana i potom vraćena na sam zid. Projekt tako spaja i konzervaciju, istraživanje i suvremenu muzejsku interpretaciju, te trakošćansku baštinu približava posjetiteljima na neki nov način. Sport. Nogometaši Ivančice plasirali su se u osminu finala županijskog nogometnog kupa nakon uvjerljive pobjede nad Lepoglavom. U susretu 16. finala, odigranom na gradskom stadionu u Ivancu, Ivančica je slavila rezultatom 6-1. Tri pogotka za domaće postigao je Vesli Suza Moreira, dva Jakov Brežnjak, dok jedan pogodak iz kaznenog udarca dodao Patrik Varga. Jedini strjelac za Lepoglavu bio je Žan Kogoj. Ivančica će u osmini finala ponovno igrati pred svojim navijačima, a protivnik će biti zadrugar iz Hrastovskog. I vrijeme danas, pretežno ili djelomično sunčano, vjetar slab sjevernih i južnih smjerova, najviša dnevna temperatura od 28 do 31. Sutra s druge strane bit će pretežno sunčano, vjetar slab južnih smjerova, jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 31 do čak 34 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremile su ih Kristinka Raškaj i Erika Krbot.
6: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.

0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Kitincu i Ivancu. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++, 3,5 kW, 530 eura. Klima Maxon, 3,5 kW, 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.

0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.
1: Poštovani slušatelji, i dalje ste uz Sjeverni FM. Krećemo mi sa još jednom emisijom o zaštiti osobnih podataka. Ako ste bili prije tjedan dana s nama, onda znate da ćemo i u ovoj emisiji se baviti temom umjetne inteligencije. Igor Barlek, profesionalac u zaštiti osobnih podataka, i danas je s nama. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan svim vašim slušateljima. Vama Almira, ako ste me slušali svih ovih godina onatak, onda znate da se jako ugodno osjećam u studiju Sjevernog FM.
1: Hvala vam lijepo, a puno smo i toga naučili kroz sve ove godine. Ja se usudim reći da podosta znam o zaštiti osobnih podataka upravo zahvaljujući ovoj emisiji, i često vidim ono što ne bi smjela vidjeti vani, kako se oni krše. Prošle tjedan smo zapravo razgovarali o umjetnoj inteligenciji i o tome koliko zapravo sami poslužujemo umjetnu inteligenciju u svojim osobnim podacima, što zapravo ne bi trebali. I da treba paziti kad se postavlja pitanje umjetnoj inteligenciji, što ona sve radi, da već zapravo imamo i filmove i glazbu napravljenu umjetnom inteligencijom, i da taj umjetno napravljeni sadržaj doista trebate imati dobro oko da zapravo ga uočite i da na prvu ili na drugu velite to je umjetna inteligencija. Vi ste spomenuli bojler koji je bio pokvaren, pa onda umjetna inteligencija riješila problem i doista nam ona može pomoći. One podatke koje nikako im ne bi smjeli dati, a to su inače naši podaci koji su visoko osjetljivi, o zdravlju, o financijama, one koje inače štiti GDPR. Ali moram pitati, je li poslije tog bojlera su algoritmi društvenih mreža slali bojlere na vašu adresu?
2: Ne, nisam imao nijake oglase te stvari.
1: Me zanima da li nije. Algoritmi prate onda.
2: Nije, ali ok, može sadržaj biti razlog tome što ja koristim plaćenu verziju Remova, malo skuplju verziju kojom i tamo imam mogućnost da isključim da ne dijeli sadržaj komunikacije. Pamti mi sadržaj komunikacije, jer želim reći komunikaciju. Upravljam sam. Sadržaj mi je važno imati tu komunikaciju na mobitelu i na računalima. Mi treba nekakav dobar analiza, savjet. Ali imam mogućnost ograničiti da to ne dijeli on dalje. Mm-hmm. Da ne zadržava, znači, u svojim tamo dalje sustavima, ili ne dijeli dalje. Tako, ili ne uči svoj model od toga. Međutim, ključ, znači, kako smo rekli, kod ovih pogotovo besplatni LLM-ovi, koji su uvjerljivo najrašireniji, nema više koda koji ih ne koristi, jasno je, ali to nitko ne čitao pravi si polisi i tako dalje od tih sustava, da jednostavno on, ti modeli, ti su AI sustavi uče na osnovu naših inputa. I on zapravo svaki dan uči o nama. I on, kad bi ga možda pitali što sve zna o vama, možda bi se iznenadili. Ne znam da li to neko probao. Da, mislim, vjerojatno vam neće iz prve reći. Treba ga isprovocirati. Ali kad biste znali što sve taj AI, a što je AI? AI je software. Ništa drugo nego običan software. Ali taj software negdje zapamtio sve, svu suštu dubinu naših života, jer smo mu sve otkrili. Je tako? I to je stvar s čim se ne smijemo igrati. Pogotovo s podacima o zdravlju. Znači, nedavno čitam u novinama, medijima, da je jedna žena u Velikoj Britaniji tužila OpenAI jer joj je ChatGPT dao krivu dijagnozu i sad je u teškom zdravstvenom stanju. Ne smijemo pitati ChatGPT za zdravlje. Ne smijemo niti Google, niti, kak smo rekli, Yahoo i ostale stvari pitati za zdravlje. Ne, to nisu alati koji rade pouzdanu dijagnostiku našeg zdravstvenog stanja.
1: Zapravo se to vrlo često događa.
2: Tako je.
1: Ja vjerujem da svi znamo nekog tko je to napravio.
2: Tako je. Znači, možemo si malo preispitati, čisto da dobijemo okvir, pa da on nam baci više stvari gdje bi moglo biti. Onda se mi izaberemo ono kada nam najbolje paše. Tako, ne? Ali to se ne smijemo. Zato postoje liječnici. medicinske ustanove. Ne smijemo se oslanjati na to da je sad to, da je ono što nam je Klot ili ChatGPT izbacio van, da je to naša dijagnoza i da idemo odmah si kupiti tablete ili ne znam što. Ne, to ne smijemo raditi, ali da, puno ljudi to radi. Vrlo opasno je. I naravno se dogodilo da je toj gospođi koja je povjerovala ChatGPT-u, naravno da je otišla zdravlje kvaku i tako dalje, jer ga je slušala slijepo, ne povjerujući te sve iste informacije pravom liječniku i tako dalje. To su stvari. Možemo koristiti kao savjet, ali nas može jako teško odvesti. Ako ne znam, da ću jedan primjer puno laganije teme. Ako je neko pokušao rješavati si nekakav malo teži problem na svom računalu, na primjer sa ChatGPT-om, na primjer. Znači, zna biti izvrstan. Ili na Macu, za Mac ili za Windows računalo. Zna samo biti izvrstan i pronaći ti rješenje ako mu dobro objasniš što ti treba, što ne, da ti riješi problem. Nama ne rješava ga on, ti napiše upute. Međutim, zna i zabrljat, opako zna zabrljat, jednostavno on tek kasnije shvati da me krivo navigirao, je tako? Mm-hmm. I onda što se događa, pa kako sad ja vratim natrag to sve što sam poklikao, nemam pojma. Tek da, sam, razumijet, ne? Znači, može se lako dogoditi ako slijepo slušamo, bez dodatne provjere, što nam LLM-ovi pišu od savjeta, a čiji savjeti mogu bitno utjecati na nas i na našu okolinu, onda budimo oprezni i preispitamo prije nego krenemo, prije nek nas odvede u potpuno krivi smjer.
1: Koliko je on možda, odnosno umjetna inteligencija, koliko nam može pomoći ili odmoći pri donošenju odluka, ne vezano možda u zdravlje ili financije, nego primjerice kupovinu nekakvu ili odlaska na ljetovanje, odabira destinacije ili nešto slično?
2: Može. Treba samo pametno napisati te upite, tako promptove, ali može. Meni je proširio neke vidike. LLM-ovi mi znaju proširati vidike kad ih jasno pitam da mi objasni kreditiranje, da mi objasni operativni leasing vozila s obzirom na visinu cijene vozila, ali na način za različite tipove s obzirom na to koliko određeno vozilo, vrsta vozila, određena marka, određen model određene marke gubi vrijednost nakon 5 godina. I tu je on meni razjasnio neke stvari koje nisam nigdje mogao pročitati prije. I mi je razjasnio, ako kupuješ ultra skupo vozilo na operativni leasing na 5 godina, to ne znači da će ti rata operativnog leasinga biti proporcionalno velika, viša u odnosu na neko jeftinije vozilo s obzirom na tu cijenu vozila. Ne, zato što ovo ultra skupo vozilo jako malo gubi u postotku tijekom 5 godina. Znači, to se mora gledati kod obračuna, na primjer, tih rata, kako to onda kuće radi. Tako da, i tu mi je otvorio oči zapravo da sam znaš kako nastupiti kod nekih tih značajnih kupnjica.
1: Imamo još jednu temu o kojoj ćemo nakon glazbenog broja, ali ćemo još ipak prije. Umjetna inteligencija, da ili ne? Dobrobiti i negativnost. Što poručiti našim slušateljima?
2: Znači, mogli smo i bez nje živjeti, tako. Mogli smo nekad, ja se sjećam još, mogli smo i bez računala živjeti, ali ne možemo.
1: I bez pametnih mobitela, da.
2: Mislim, može se i gnoj bez vila zmetati, ali jako pomaže, ne? To je ta fora, ne? Naravno da AI, to je nova industrijska revolucija. To ćemo za 10-20 godina imati u udžbenicima kada je počela nova industrijska revolucija, budemo realni. I to treba na tome raditi, treba učiti sve da pametno to znaju koristiti. E, tu je još dug put pred nama, jako dug put.
1: Dobro, mali glazbeni predah, a onda jedna druga tema, vrlo zanimljiva, ostanite s nama.
0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.

0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.
1: E, slušatelji, dalje smo uz GDPR, rekla sam da ćemo ostaviti umjetnu inteligenciju, pametno se služiti njome u prvom dijelu emisije. Ovaj drugi dio emisije posvetit ćemo jednom zakonu koji je nedavno usvojen u Hrvatskoj. Još nisu podzakonski akti, odnosno provedba samog zakona, stupila na snagu, a čini mi se da će podosta utjecati na zaštitu naše privatnosti. Tiče se financija, odnosno provjere kreditne sposobnosti i vaših financija od strane trgovaca. E sad, Igor je evo odmah neplanirano postavljena tema. Zapravo teleoperateri će znati sve o vama. A financijski podaci, to cijelo ovo vrijeme i svi ovi, evo mi koliko, 8 godina je GDPR, mislim da 7 godina radimo emisije otprilike, stalno spominjemo financijske i zdravstvene podatke kao oni koji su najosjetljiviji.
2: Sama tema baš za telekome je vezano za provjeru, nazovimo to tako, nekakve kreditne sposobnosti kupca, jer nije nova tema, ona se vrti već niz godina. I ja sam čak i djelo sudjelovao u njoj, jer je zapravo već u sadašnjem i onom prijašnjoj verziji Zakona o elektroničkim komunikacijama je bilo uneseno i implementirano da operatori zajedno slažu jedan sustav zajednički koji zapravo FINA odrađuje. Mislim da FINA ili još neko drugi, nema veze. Uglavnom, sustav koji u konačnici ima ulogu spriječiti da krajnji korisnici, pretplatnici, ne uđu još veće dubioze. Naime, jako puno je slučajeva kada krajnji korisnici hitaju u trgovine, šopove, tako u telekoma po novi mobitel. Dosta često je to, jer to fancy, ne fancy, imat novoga iPhone-a, ne? To košta. Te uređaje su sve skuplji i skuplji. I dobar dio ljudi zapravo nisu ni svjesni da to možda ne mogu otplaćivati. Pogotovo ako međuvremeno izgube posao ili nekakav izvor prihoda. Događalo se, ja sam imao prije što se radio o telekomima davno, a radio sam 22 godine. Sam vidio sam što znači kada kupac, krajnji korisnik i njegova obitelj pritjera s trošenjem kupnje novih uređaja, najskupljih tarifa i ne može otplaćivati to. Kako su to dugovanja? Još pogotovo ako te kažem, ako se još dogodi u tom životu, znači jedan životni zaokret se dogodi, nekakva nezgoda, ozljeda, oboljenje, mislim, zbog kojeg više ne možeš to financirati. Koliko ljudi je završavalo na ovrhama. Na ovrhama. I upravo Telekom jesu imali ideju stvoriti jedan sustav još prije 5-6 godina kojim bi centralizirana bila platforma kad dođe neko kupiti novi uređaj, potpisivati ugovor, da jednostavno na ekranu se prodavaču pokaže zapravo lampica. Crveno je, crveno-zeleno, može, ne može. Jer onda su zapravo ostali operatori samo trebali javiti, ako je kod njih taj korisnik, da li on plaća redovito svoj račun. Znači, to je samo oznaka crveno-zeleno. Ne? Na kraju zapravo i mene su iz ministarstva, nadležnog ministarstva koje to radilo, pitali što mislim o tom sustavu. Ja sam rekao, to se može raditi temeljem privole. Mislim da je AZOP kasnije dao i službeno mišljenje da je morala ići privola, i to je ušlo tada u Zakon o elektroničkim komunikacijama. Da tako nešto, taj jedan profiliranje, odnosno odlučivanje da je neko kreditno sposoban, je trebalo ići preko, isključivo ako se ja kao krajnji korisnik slažem da mi oni ocijene temeljem njima dostupni podatak.
1: Dobro, ali po ovom novom zakonu nisu samo teleoperateri, već svi oni trgovci koji sami kreditiraju kupovinu na rate svojih kupaca.
2: E sad ja zapravo tek moram razmisliti i vidjeti koje su zapravo, što se zapravo krije iza toga. Ja sam sad ispričao priču koji za koju znam što se krilo, znam zašto sam davao takvu uputu i operatorima i ministarstvu, da treba biti pristanak čovjeka. Ovdje mislim da neće biti pristanka, jer tako, nas korisnika, nego da će biti ultimativno, tako, kad dođemo uzimati tak nešto što je na kreditiranje.
1: Dakle, i kod do svih oni koji sami kreditiraju taj proizvod za krajnjeg kupca.
2: Tako je. E sad, Ovdje znači se očito radi o nekom sustavu koji radi naše profile. Na osnovu nekakvih podataka o trenutnoj opterećenosti kredita ili zaduženjima u odnosu na prihode, redovitost prihoda, pa u odnosu na možda nekakve druge aspekte, zdravstvene aspekte, aspekte gubitka radnog odnosa, možda radi nekakvu procjenu kreditne sposobnosti, ne znam detalje još.
1: Mislim, još nisu detalje definirani, ali priča se o tome. Da.
2: Priča se, o medijima ne znamo. Mislim da ćemo morati znati. Mm-hmm. Da će morati onaj koji je to napravio, prijedlog, da će morati objasniti algoritam, uvjete, na koji način to funkcionira.
1: Ali na koji način će taj prodavatelj zapravo štititi vaše osobne podatke ako želite kupiti kod njega proizvod na rate? Vjerujem da bi jednako tako morao kao financije, odnosno kao banke ili neki drugi način, jer tu je mjesto gdje mogu vaši osobni podaci itekako iscuriti, barem mi se tako čini.
2: Jedino da bude na tom principu kojeg sam opisao prije, da bio zamišljen za telekome, znači jednostavno ima samo crveno i zeleno mu se javi. Možeš mu prodati, ne možeš mu prodati. To je to, ne? Da li će to tak biti? Ne znam. Ali onda mi sad dodatno je se međuvremenu dogodio AI, je tako? Mm-hmm. Ako ćemo koristiti, ako će sustav, znači država ili tko već, koristi AI sustav, tu su mogući problemi. Mm-hmm. Jer AI nije savršen, AI može donijeti krivu odluku, a u ovakvom slučaju bi se moglo raditi o odluci koja ima vrlo ozbiljan učinak na pojedinca. Mm-hmm. Da možda ne može dobiti kredit, a mora se ići liječiti. Ja tako? Mm-hmm. On uzima kredite, ide se liječiti. I takve stvari. Razumijete, i ovaj mu kaže ne može. Ili odbije ga u nekom drugom odabiru, što mu je možda životno važno.
1: Dobro, s druge strane, ako govorimo o telekomima ili o nekakvim kupovinama na rate kod trgovaca, tada bi se mogla spriječiti ona uobičajena praksa donedavna da zapravo vas ove telefonske i telefonske se proda mobitel baki koja doma ne čuje.
2: Slažem se, da. Tako je.
1: To je možda pozitivna stvar.
2: Tako je, ali najveći problem je što se tjera luksus, tako dalje, i onda je to fancy za pokazati i onda se pretjera sa nemogućnošću otplaćivanja. I ono što sam siguran i što ću je javno pisati o tome kad dođe vrijeme, takve stvari moraju biti transparentne. Mora se znati algoritam, principi na kojima radi to, kako bi znali, kako bi svi ljudi znali.

0: Rovina. Hvala na pozornosti i do slušanja.
1: Slušali ste emisiju GDPR. Program potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
1: Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška, Sveta nedjelja, u petak 4. rujna. Zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog, Dražena Zečića.
3: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
1: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveći hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
3: Evo mene, moji ljudi, došla sa vama.
1: Dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta Nedjelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuča bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj Nedjelji.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Oktan Autocentar. Mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
6: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na

broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Jukebox.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolje domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49 centi. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 centi za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućanskog tekstila. Uživajte u ponudu. Nudi vaš KTC.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: 106. Vi slušate Sjeverni FM.
1: Već nam je 13 sati i 44 su minute, dobar dan svima i vrijeme je za informativnu mozaičku emisiju Oči u oči. Danas ćemo naravno ponovno prolaziti kroz nekoliko tema. Evo za početak, Špancir u kolicima ponovno ukazao na važnost uključivosti. U organizaciji Društva osoba s invaliditetom Varaždin u utorak, odnosno jučer, je održan 4. godinu za redom Špancir u kolicima 2026. događanje kojem je još jednom istaknuta važnost uključivanja osoba s invaliditetom u sve segmente društvenog života te stvaranja grada dostupnog i otvorenog svima. Program je započeo u hotelu Turist predavanjima o invalidskim kolicima u prometu te pravima i zaštiti osoba s invaliditetom, njihove obitelji i starijih osoba. Nakon razmjene iskustava, sudionici su krenuli u zajedničku šetnju i obilazak Špancirfesta. U obilasku su ih podržali predsjednik Gradskog vijeća grada Varaždina Lovro Lukavečki i direktorica turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot, koji su se pridružili sudionicima na varaždinskim ulicama. Lukavečki je tom prilikom naglasio kako se inkluzivnost grada ne pokazuje samo riječima, već prije svega stvaranjem uvjeta u kojima svaka osoba može ravnopravno sudjelovati u životu zajednice. Inkluzija znači omogućiti svakome da bude ravnopravan dio svoje zajednice. Događanja poput Špancirfesta pripadaju svim našim građanima i posjetiteljima, zbog čega moramo kontinuirano raditi na uklanjanju prepreka ne samo onih fizičkih, nego i društvenih. Važno je slušati iskustva osoba s invaliditetom, jer upravo tako možemo graditi Varaždin koji je pristupačan, otvoren i uključiv za sve, poručio je Lukavečki. Zajednički obilazak Špancirfesta bio je prilika i za neposredan razgovor o izazovima s kojima se osobe koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica susreću u javnom prostoru. Upravo takva iskustva važna su za bolje razumijevanje potreba osoba s invaliditetom i daljnje unapređenje pristupačnosti. Špancir u kolicima 2026. tako je, uz druženje i razmjenu iskustava, poslao važnu poruku. Inkluzivan grad je grad u kojem svatko ima jednaku mogućnost sudjelovati, kretati se, družiti i biti vidljiv dio zajednice. U ovom prvom bloku proći ćemo kroz još jednu temu, pa ćemo malo predahnuti uz jednu pjesmu, a onda ćemo se vratiti samoj emisiji. Pa evo i obavijesti o provedbi dezinsekcije komaraca na području grada Varaždina. U petak 28. kolovoza na području grada Varaždina provodit će se dezinsekcija komaraca. Tretman će se obavljati u ranim jutarnjim satima, a građanima se savjetuje da se za to vrijeme ne zadržavaju na otvorenom te zatvore prozore. Kako su izvijestili iz grada Varaždina, mjere će na temelju ugovora provoditi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Suzbijanje komaraca provodit će se od 4 do 6 sati i to na javnim površinama u stambenim dijelovima Kućan Marofa, Kućana Donjeg, Kućana Gornjeg iz Belave. Za dezinsekciju će se koristiti sintetski piretroid odobren od Ministarstva zdravstva, dok će se tretman provoditi metodom hladnog zamagljivanja iz motornog vozila. Iz grada isto tako mole građane da se tijekom provođenja tretmana na navedenim lokacijama ne zadržavaju na otvorenom prostoru i da zatvore prozore, kao što je pisalo i na početku samog članka. Posebna obavijest upućena je pčelarima koji na području obuhvaćenom tretmanom imaju pčele. Mole se da ih za vrijeme provođenja suzbijanja komaraca zatvore u košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta akcija će biti odgođena za sljedeći dan, odnosno do poboljšanja vremenskih prilika. A sad ćemo malo predahnuti uz Mineu i pjesmu Ostani na mojim usnama, a onda se vraćamo našoj emisiji.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: I vrijeme nam je za još jednu temu prije nego što zaključimo našu današnju emisiju Oči u oči. U Varkomu će uskoro preko 50% potrošnje električne energije biti iz obnovljivih izvora. Jučer je u Varkomu potpisan ugovor s izvođačem Solvis DOO iz Varaždina. Prvi od 6 ugovora za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju. Kad se izgrade sve te elektrane uz postojeću na Filipićima, te započeto kogeneracijsko postrojenje na bioplin iz komunalnog mulja, koji je nusprodukt na uređaju za pročišćivanje, Varkom će imati proizvodne kapacitete na obnovljive izvore ukupne snage od 1,5 megavata i podmirivat će više od 50% svojih potreba u potrošnji. Nakon završetka aglomeracije Varaždin, Varaždinske Toplice i Ivanec te nekoliko manjih sustava odvodnje, značajno se povećala potrošnja električne energije na preko 300 mjernih mjesta diljem uslužnog područja u županiji, te sad iznosi gotovo 10 gigavat sata godišnje. Kad se uzme u obzir da je uz plaće zaposlenicima električna energija drugi najveći trošak i da iznosi oko 2,5 milijuna eura, možemo reći da će to biti veliko rasterećenje koje će se osjetiti u poslovanju Varkoma narednih godina. Bila je ovo objava Varkoma. I sa ovom temom lagano prelazimo na blok poslovnih oglasa, a onda ćemo napraviti i službenu odjavu, ali i najavu same poslijepodnevne smjene.
0: Vi slušate Sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Ljubitelji streljaštva, lovstva i dobre zabave, pripremite se. Lovačko društvo Jelen iz Ivanca poziva vas na veliko natjecanje u gađanju letećih meta na streljani Tiglin u Jerovcu. Sve počinje u petak 28. kolovoza od 17 sati uz trening i desetke pojedinačno. Glavno natjecanje je borba za bogati fond nagrada, očekuje vas u subotu od 9 sati ujutro. Očekuje vas i bogata gastronomska ponuda, vrhunska kapljica i najbolja fešta u kraju. Za vrhunsku atmosferu i živu muziku zaduženi su legendarni Faringaši. Dođite, pokažite preciznost u duhu fair playa i proveselite se. Streljana Tiglin, Jerovec. Vidimo se ovog vikenda.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
4: Poslovni oglasi.
1: Dobar dan, ali do slušanja do sutra. Evo 13 sati i 56 minuta. Vaše društvo od 14 pa sve do 21.30 bit će i danas naša Kristinka, a mi se najvjerojatnije ponovno slušamo sutra u onom informativnom dijelu. Uz vas će biti sutra u jutarnjem terminu Borna. Vama želim predivan ostatak ovog dana, želim da se lijepo odmorite, ali i zabavite, isto tako i da slušate Sjeverni FM. Moje ime je Erika, budite i dalje uz nas i do sutra, lijepi vam pozdrav.

0: Веш 25 година Бонтех брине о вашем слуху. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bonteh je pomogao tisućama zadovoljnih korisnika. Naši vrhunski stručnjaci znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. Tijekom kolovoza traje i naša ljetna akcija. Iskoristite posebne pogodnosti i pobrinite se za svoj sluh. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bonteh vam je uvijek blizu. Posjetite Bonteh, besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bonteh, prijatelj za cijeli život.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan.

0: Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
2: 1, 2, 3,
3: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna, od podneva pa sve do 1 iza ponoći, za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna, od 10 sati, zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj Svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
4: Postoje stvari na kojima ne treba raditi kompromise. Vaše zdravlje, vaše samopouzdanje, vaš osmijeh. U iHeal Dentalu vjerujemo da vrhunska dentalna skrb počinje razumijevanjem svakog pacijenta i njegovih potreba. Suvremena implantologija, all-on-ih terapija, krunice i mostovi omogućuju nam da osmijeh vratimo na način koji je prirodan, funkcionalan i skladan s vašim licem. Jer lijep osmijeh nije samo ono što vidite u ogledalu. To je sigurnost s kojom govorite, jedete, smijete se i živite. Ako osjećate da je vrijeme za promjenu, napravite prvi korak. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
2: Marketing Sjeverno FM. Marketing Sjeverno.
3: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje.
0: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: sigurnosni kod.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, 15:40, vrijeme nam je za policijsko izvješće ili ti naš sigurnosni kod, pa u nastavku poslušajte informacije za početak iz policijske uprave Varaždinske. U vremenu od 21. do 25. kolovoza u vinogradima Ludbreškim nepoznati je počinitelj provalio u vikend kuću u vlasništvu 57-godišnjaka te otuđio aparat za kavu. Visina materijalne štete utvrdit će se naknadno, a policijski službenici nastavljaju rad na pronalasku počinitelja ovog kaznenog djela. U utorak 25. kolovoza oko 15. sati na državnoj cesti D2 u Lužanu Bišku Pečkom dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom. Žena starosti 38 godina upravljala je osobnim vozilom iz smjera Varaždin Brega u smjeru Presečna. Dolaskom na nizbrdicu od 2% i ulaskom u blagi desni zavoj, zbog nedržanja potrebitog razmaka pri vožnji u slijedu, prednjim je dijelom vozila naletjela na stražnji dio osobnog vozila kojim je ispred nje u istom smjeru upravljao 21-godišnjak, a koji je usporavao kretanje radi nailaska na zaustavljeno vozilo ispred sebe. Njegovo je vozilo uslijed udara odbačeno naprijed, gdje je prednjim dijelom udarilo stražnji dio osobnog vozila, kojim je ispred njega također u istom smjeru upravljala 37-godišnjakinja, koja se zaustavila na kolniku u namjeri skretanja u lijevo na dvorište. U prometnoj nesreći je ozlijeđena 38-godišnja vozačica, pružena je medicinska pomoć i to na mjestu događaja, a njezine ozljede za sad nisu okvalificirane. U prometnoj nesreći koja se dogodila također jučer oko 21 sat i 45 minuta ozlijeđen je 14-godišnji maloljetnik. Žena starosti 37 godina upravljala je osobnim vozilom ulicom Gustava Krkleca. Dolaskom do raskrižja s kolnicima Optujske ulice Eugena Kumičića ušla je u raskrižje na znak zelenog svjetla na semaforu skrećući ulijevo, a da prethodno nije propustila vozila koja su dolazila iz suprotnog smjera, zadržavajući smjer kretanja. Zbog toga je na prednji lijevi dio njezinog vozila naletio bicikl koji je zadržavao smjer kretanja, dakle i njime je upravljao 14-godišnjak. Kretao se iz ulice Eugena Kumičića, a pritom nije bio označen reflektirajućim prslukom, odjećom ili bilo kakvom reflektirajućom oznakom. On je uslijed udara pao na kolnik, pri čemu je ozlijeđen. Medicinska pomoć mu je pružena u Varaždinskoj općoj bolnici, a ozljede će se naknadno okvalificirati. Bile su ovo informacije iz policijske uprave Varaždinske, a evo nam i nekoliko informacija iz policijske uprave Međimurske. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem nad 27-godišnjakom sumnja se da je počinio produljeno kazneno djelo krađe. Naime, osumnjičen je u petak 7. kolovoza ove godine oko 12:30 u Čakovcu u ulici Tomaša Goričanca iz trgovine s prodajnih polica ukrao dva parfema, nakon čega se udaljio iz trgovine. Istog dana oko 17:30 vratio se u navedenu trgovinu te je ponovno s prodajnih polica ukrao još dva parfema. Materijalna šteta procijenjena je na nešto manje od 200 eura. Protiv 27-godišnjaka zbog počinjenja kaznenog djela krađe podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Tijekom noći iz utorka na srijedu na području Međimurja zabilježene su dvije provale u trgovine. Prva teška krađa dogodila se nešto poslije ponoći u Prelogu kada je nekoliko nepoznatih počinitelja provalilo u trgovinu u ulici Kralja Zvonimira, a potom su iz prodajnih prostorija ukrali razne artikle. Nešto kasnije, oko 2 sata, provala se dogodila i u trgovini u Kalničkoj ulici u Čakovcu i u tom su slučaju nepoznati počinitelji iz prodajnih prostorija ukrali razne artikle. Visina materijalne štete u oba će slučaja biti utvrđena nakon zaprimanja odštetnih zahtjeva. Kriminalističko istraživanje nastavlja se s ciljem utvrđivanja svih okolnosti počinjenih kaznenih djela te pronalaska počinitelja, a zbog počinjenja kaznenih djela teških krađa protiv počinitelja će se podnijeti kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. Toliko u današnjem sigurnosnom kodu, odnosno policijskom izvješću. Vraćamo se dalje glazbi, a čujemo se ponovno za 15 minuta u još jednom izdanju oglasnika.
0: Sigurnosni kod. Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tolji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem pre...

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobar dan još jednom svima, 16. sat i evo nas u još jednom izdanju oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Poslušajte oglase, zapišite brojeve. Na prodaju je grožđe, graševina i noja, te inok s bačve od 500 i 620 litara. Navedeno se nalazi u Lipovniku, a kontakt broj je 098 1982 199. 098 1982 199. Na prodaju su ogrevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888 098 880 888. A sada slijede i informacije vezane uz oglašavanje. Sigurna sam već da jako dobro znate na koje načine možete uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave, odnosno u kojim terminima, a za one koji nas možda slušaju po prvi puta. Dakle, uplata oglasa, čestitaka, želja i pozdrava ili pak poslovnih oglasa moguća je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati osobnim dolaskom u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu, dakle kod nas na radio. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima to nije moguće, ali zato imate ovaj radni dio tjedna od ponedjeljka do petka. Više detalja i informacija možete potražiti pozivom na broj našeg marketinga 04 2505606 ili nam se javite e-mailom na marketing@sjeverni.fm ili na radio@sjeverni.fm. Dakle, putem maila možete poslati i vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave, upite, sve što vas god zanima, pa će onda dalje kolega iz marketinga preuzeti daljnju komunikaciju. Informacije smo spomenuli, spomenut ćemo ih ponoviti u još jednom izdanju oglasnika koje je pred nama i to u 18 sati, a sada je vrijeme da ponovimo još jednom i vaše oglase. Na prodaju su ogrevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888. 098 880 888. Na prodaju je grožđe, graševina i noja, te inok s bačve od 500 i 620 litara. Navedeno se nalazi u Lipovniku. Kontakt broj je 098 198 2199. 098 198 2199. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Budite i dalje uz nas. Družimo se i u nastavku s puno dobre glazbe, informacija, uskoro su pred nama i vijesti dana u 16.15, a mi se čujemo u našoj zabavno-glazbenoj emisiji Čušpajzu u 17 sati. Ovog poslijepodneva sa vama je Kristinka. Uživajte, ugodno poslijepodne vam želimo i naravno provedite ga i danas uz program Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: 92,8 MHz, Sjeverni

0: Vijesti dana.
1: Za sutra je sazvana nova deveta po redu sjednica općinskog vijeća općine Klenovnik. Na dnevnom redu je, uz pitanja vijećnika i prihvaćanja zapisnika sa prošle sjednice, donošenje odluke o osvajanju strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine za razdoblje od 2027. do 2035. godine. Pred vijećnicima će se naći donošenje pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, zatim donošenje zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od siječnja do lipnja ove godine, te odluka o izmjeni odluke o socijalnoj skrbi općine Klenovnik. Sjednica će se održati u općinskim prostorijama s početkom u 18 sati. Jučer je u organizaciji Ivanečkog Crvenog križa održana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je održana u prostorijama restorana Ivančica u Lepoglavi za djelatnike kaznionice, a pristupilo joj je 66 darivatelja, te su prikupljene 64 doze krvi. Lijepa vijest je da se u humanu obitelj darivatelja pridružio jedan novi darivatelj. Iz Ivanečkog Crvenog križa zahvaljuju svima koji su se odazvali akciji, te pozivaju darivatelje i sve koji bi to htjeli postati da na njihovom službenom webu prate kalendar nadolazećih akcija. Varaždinsku županiju posjetilo je izaslanstvo Vukovarsko-srijemske županije. Glavna tema službenog posjeta bilo je iskustvo Varaždinske županije u radu sa darovitim i talentiranim učenicima, razvoj centra izvrsnosti te povezivanje obrazovanja, gospodarstva i akademske zajednice koje će se primijeniti i na istoku Hrvatske. Prije službenog prijama kod župana Anđelka Stričaka, izaslanstvo je kod spomen obilježja poginulim i nestalim policajcima policijske uprave Varaždinske u Domovinskom ratu odalo počast hrvatskim braniteljima, pripadnicima Varaždinske policije. Pozdravljajući goste, župan Stričak zaželio im je dobrodošlicu u, kako je istaknuo, najstariju, najsrdačniju i zelenu hrvatsku županiju. Naglasivši da je obrazovanje jedan od ključnih razvojnih prioriteta Varaždinske županije, dodao je i da je povezivanje obrazovanja s potrebama gospodarstva nužno. Inače, Varaždinska županija ima treće najjače gospodarstvo u Hrvatskoj, a na njezinu području djeluje ukupno oko 17.236 gospodarskih i poljoprivrednih subjekata. Općina Jalžabet objavila je javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu godišnjih nagrada općine. Dodijelit će se tako nagrade za životno djelo, za doprinos ugledu i promociji općine Jalžabet u zemlji i svijetu. Tu je i nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, zatim za iznimna sportska postignuća, te za iznimna postignuća u srednjoškolskom obrazovanju, te postignuća studenata. Prijedlozi kandidata za dobivanje nagrada dostavljaju se najkasnije do 21. rujna u općinu Jalžabet na info@jalzabet.hr ili poštom na općinsku adresu. Detalji javnog poziva dostupni su na službenoj web stranici općine Jalžabet. Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voča uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja i općine Donja Voča organizira prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, koji će se održati u subotu 29. kolovoza s početkom u 9 sati u prostorijama udruge u zgradi DVD-a Donja Voča. Program uključuje odavanje počasti hrvatskim braniteljima, sportsko-rekreativna natjecanja, zajedničko druženje i prisjećanje na dane ponosa, zajedništva i domoljublja. Natjecanja će se održati u nekoliko disciplina i to u belotu, visećoj kuglani, zračnoj puški i bacanju kamena s ramena. Kako ističu iz braniteljske udruge Voča, ovo nije samo memorijal nego dan zajedništva, poštovanja i zahvalnosti. Projekt Le Fleur du Mal of the Trakošćan Castle Small Library uvršten je u uži krug međunarodne nagrade Heritage in Motion 2026 u kategoriji Museums in Short. Riječ je o projektu posvećenom maloj knjižnici Dvora Trakošćan i vrijednim zidnim tapetama iz 19. stoljeća, koje su sačuvane u izvornom povijesnom ambijentu. Zbog njihove iznimne osjetljivosti, cilj je bio predstaviti ovu rijetku baštinu posjetiteljima, a pritom je zaštititi od dodatnih fizičkih intervencija. Kao rješenje izrađen je site-specific digitalni film koji kroz vizualnu priču prikazuje povijest tapeta, način njihove izrade, materijalnu strukturu te proces restauracije i zaštite. Poseban dio posvećen je i vunenim vlaknima koje daju karakterističnu baršunastu teksturu tapeta, a koja su tijekom restauracije sačuvana i potom vraćena na zid. Projekt tako spaja konzervaciju, istraživanje i suvremenu muzejsku interpretaciju, te trakošćansku baštinu približava posjetiteljima na nov način. Grad Ivanec, Muzej planinarstva i turistička zajednica grada Ivanca za subotu 6. rujna organizirao je Kelembar Fest, festival gline i vatre, kojem će se svečano obilježiti i otvorenje dograđene etno kuće Bedenec. Festival će započeti uz lončarsku radionicu Kelembarska pepjevka, a posjetitelje očekuje i sajam domaće radinosti. Zatim će se održati i svečanost otvorenja dograđene etno kuće Bedenec, te otvorenje izložbe tradicionalne lončarije iz donacije Božene Šincek. Program festivala bit će nastavljen uz glazbu i nastupe Mrgudaljin benda i sestra Ružman. U večernjim satima nastupit će poznati folk rock band Ogenj, a nakon njih za dobru zabavu bit će zadužena grupa Modus. U prostorijama Tkica, Tavan, održana je 10. proširena sjednica Vijeća udruge branitelji Hrvatske Lepoglava, na kojoj su dogovorene aktivnosti i zaduženja za predstojeće razdoblje. Među ostalim, razgovaralo se o sudjelovanju članova na memorijalnim i hodočasničkim događanjima, kao i o predstojećem edukacijskom putovanju u Vukovar i Baranju. Posebna pozornost posvećena je upravo putovanju u Vukovar i Baranju, za koje su razmotreni organizacijski detalji, uključujući prijevoz i smještaj. Članovi vijeća razgovarali su i o nastavku radova na uređenju memorijalno-rekreativne prostorije Dragutin Godenić Bađo, koja će biti namijenjena okupljanju, druženju i rekreaciji članova, ali i čuvanju uspomene na hrvatske branitelje i vrijednosti Domovinskog rata. Na sjednici su dogovoreni i završni detalji za druženje članova udruge u Kameničkom Podgorju, kao i sudjelovanje na prvom memorijalu hrvatskih branitelja Josip Martan, Stjepan Leskovar u Voći, te hodočašću hrvatskih branitelja sjeverozapadne Hrvatske Majci Božje Gorskoj u Loboru. Za sve aktivnosti utvrđena su zaduženja i daljnji koraci. U povodu obilježavanja dana općine Sračenec u nedjelju 27. rujna u parku Velika Graba održat će se likovna kolonija. Na sudjelovanje su pozvani svi zainteresirani koji se bave likovnom umjetnošću. Prijave su moguće najkasnije do 10. rujna kod Mire Matanić na broj 095-700-8043. Sav potreban likovni materijal za sudionike osigurat će općina Sračenec. Mladi vatrogasci DVD-a Maruševec su u pratnji svojih voditelja posjetili javnu vatrogasnu postrojbu Varaždin. Tamo su ih ugostili iskusni profesionalci koji su za njih održali zanimljiva edukativna predavanja. Mladež je imala priliku iz prve ruke vidjeti kako izgleda svakodnevni rad u profesionalnoj postrojbi, upoznati se s najmodernijom opremom i navalnim vozilima, te naučiti nove taktičke vještine koje će im uvelike pomoći u njihovom daljnjem radu i natjecanjima. Nakon službenog i poučnog dijela, dan su iskoristili za jačanje timskog duha. Slobodno vrijeme proveli su u opuštenoj šetnji ulicama Varaždina, a druženje nije moglo proći bez zasluženog sladoleda i puno smijeha. Večeras će se kompletirati popise svih sudionika završne faze Lige prvaka. Za sad je poznato 32 od ukupno 35 sudionika. Njih 29 ušli su u izravni plasman, plus 3 kluba koja su to pravo stekla u utorak nakon play-offa. Uzvratna utakmica play-off runde kvalifikacija između norveškog Vikinga i zagrebačkog Dinama igra se večeras u 21 sat. Ždrijeb se održava dan kasnije u četvrtak u 18 sati u Grimaldi forumu u Monaku.
0: Sport.
1: Članica boksačkog kluba Tor Bartolovec Lorena Horvat ostvarila izniman sportski uspjeh osvojevši naslov europske prvakinje do 19 godina u kategoriji do 70 kg na europskom prvenstvu održanom u Loznici. Do europskog zlata stigla je nakon 4 zahtjevna meča. U finalu je svladala Turkinju Busenur Yazan, dok je dan ranije u polufinalu podijeljenom odlukom sudaca bila bolja od Engleskinje Shannon Warren. Prije toga pobijedila je predstavnice Poljske i Švedske, te tako na najbolji mogući način zaključila nastup na velikom europskom natjecanju. Mlada boksačica boksom se bavi oko 6 godina. U boksački klub Tor stigla je 2021. godine, iste godine kada je nastupila i na prvom međunarodnom natjecanju, nakon čega su uslijedila velika europska natjecanja i brojni uspjesi. Nogometni centar Maruševec Vinica, zajednički projekt klubova Rudar 47 iz Donjeg Ladanja i NK Vinica, uputuje poziv onim najmlađima u dobi od 5 do 16 godina s područja općina Maruševec i Vinica da se pridruže školi nogometa. U centru se trenutno natječe u kategorijama do 9, 11, 13, 15 i 18 godina u županijskoj ligi nogometnih centara, što djeci pruža priliku za redovita natjecanja i napredak kroz sve uzrasne kategorije. Osim toga, u planu planuje i formiranje selekcije do 7 godina namijenjene najmlađima, djeci vrtićkog uzrasta. Sve informacije o upisima zainteresirani roditelji i djeca mogu dobiti kod Luke Gašparića na broj 098 978 6101 ili kod Marija Hrnčića na broj 099 517 9093.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. I sutra se nastavlja suho i sunčano vrijeme uz slab vjetar južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna između 32 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot.
3: Vi slušate Sjeverni FM.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
5: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
4: Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Nema problema. Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091 621 32 3271. Još jednom 091 621 3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606
6: 928.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

0: Ja. Batak piličice Kin 2 eura i 59 centi za kilogram, voda Jamnica litra i pol, six pack 4 eura 79 centi, pivo Pan Lager pola litre, six pack 6 eura i 29 centi, keks Domaćica XXL 500 grama 3 eura i 99 centi, WC papir Violeta 24 role 3 sloja 5 eura i 49 centi, hit ponuda samo u ponedjeljak 31. kolovoza, čips slane ili paprika 220 grama, kanan euro 59 centi, meso usitnjeno miješano 500 grama 99 centi, mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 centi. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Ljubitelji streljaštva, lovstva i dobre zabave, pripremite se. Lovačko društvo Jelen iz Ivanca poziva vas na veliko natjecanje u gađanju letećih meta na streljani Tiglin u Jerovcu. Sve počinje u petak 28. kolovoza od 17 sati uz trening i desetke pojedinačno. Glavno natjecanje borba za bogati fond nagrada očekuje vas u subotu od 9 sati ujutro. Očekuje vas i bogata gastronomska ponuda, vrhunska kapljica i najbolja fešta u kraju. Za vrhunsku atmosferu i živu muziku zaduženi su legendarni Faringaši. Dođite, pokažite preciznost u duhu fair playa i proveselite se. Streljana Tiglin, Jerovec. Vidimo se ovog vikenda.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.

0: Tu smo, 17:01, lijepi vam pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz Sjeverni FM, nadam se da lijepo provodite ovo poslije podne, da ste negdje u hladu, opet nam stižu nekakve vrućine, barem kako su najavili prognostičari, pa ćemo upravo i uz jedne kratke servisne informacije započeti naš današnji čušpajs, pa se vraćamo glazbi, a onda i vašim glazbenim željama, naravno našim džuboksima. Temperatura trenutno oko 30 Celzijevih stupnjeva nam je na Ivanečkom području. Isto takva situacija je i u Varaždinu, Zagreb je na 31 Celzijev stupanj, iako je najniža temperatura izmjerena u Maksimiru 24,4, najveća u Splitu na aerodromu 34,1. To su poslijepodnevne temperature. Za sutra je također najavljeno lijepo vrijeme, sunčano, uz većinom slab jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, ići će nam zaista sve toplije, takve su prognoze za dalje, pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra, pa isto tako i ponovno na večer. Što se tiče bioprognoze, ona će i sutra biti povoljna, no s obzirom na ponovni porast temperature zraka u odnosu na protekle dane, kroničnim bolesnicima može se otežati podnošenje postojećih bolesti. Poseban oprez preporučuje se onima u Dalmaciji gdje će i dalje postojati umjerena opasnost od toplinskog vala, a u sunčano i vedro vrijeme UV indeks će posvuda biti visok, pa je pri izlasku na otvoreno potrebna i zaštita kože i očiju. Dakle, opet ćemo u narednim danima trebati malo pripaziti, bioprognoze će se nešto pokvariti već i u petak, s obzirom da će biti još toplije, a za vikend onda i još toplije. Idemo provjeriti i stanje u prometu, iako je sad u ovim trenucima nekako uobičajena situacija na gradskim prometnicama i obilaznicama, tu su male gužve i naravno u zonama radova, znate da se i dalje održava naš popularni Špancirfest, pa su svakako moguće gužvice i pojačan promet i prema samom gradu Varaždinu. Na ostalim prometnicama u Hrvatskoj nema nikakvih poteškoća. Isto tako, sve informacije iz prometa nam možete javljati ako ste bilo što uočili na putu do vaših odredišta 091 561 6622. Želimo vam sretan i siguran put. A sada najava džuboksa slijedi uskoro, prije toga dva glazbena broja, a onda nastupate vi. Ostanite i dalje uz naš program, pripremite vaše glazbene želje, možete ih već sada i pisati SMS-om, Viberom, WhatsAppom na 091 561 6622. 17:05. Dobrodošli još jednom u Čušpajs, budite i dalje uz program Sjevernog FM-a, čujemo se uskoro.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Sjeverni FM 92,8, vaš radio.

0: I krenuo nam je jedan dobar miks naše Marine Tomašević, pa ujedno i Jukebox. Vrijeme je za vaše glazbene želje. 042-505-505 broj je za pozive. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Zlatko iz Rijeke Voćinske.
0: Lijepi pozdrav, Zlatko. Slušamo vas, izvolite.
1: Može pjesma, dam je još jednu.
0: Može.
1: No. Pozdravio bi Lukaček Branka i nek ne spi, nek zove.
0: Eto ga, neka zove, slobodno, tu smo.
1: Da, dobro, lijep pozdrav vama i sve, pozdravljam i ljudi.
0: I vama također, hvala, bog bog, do slušanja. Znam ja kako je to popodne, taman si malo onako prilegneš, odspavaš, ove vrućine isto ubiju. 0425055505, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Slavko iz Suhovca.
0: Lijepi pozdrav. Može, može, ide.
2: Pozdrav.
0: I vama, bog bog, do slušanja. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Pozdrav. Ja sam Danica i htjela bi pjesmu Dva brata kod dva druga. Da li je točan naziv?
0: Dva brata kod dva druga.

0: ovak ne pronalazi. Imamo jedna žena, a dva druga.
1: Ne to.
0: Onda mi, znate možda izvođače?
1: Joj, ne bi mu znala reći.
0: Jaj, ste čuli kod nas?
1: Čula sam ju, gdje? Meni se dugo. Ako nemate tu, onda može Lola od Siniša Biško to popjeva.
0: Aha, našla sam vam ja i ovu. dva drugara se zove pjesma, evo, da, baš je nedavno svirala. Da. Može, eto.
1: Ajde,
0: bude
1: to, hvala.
0: Ništa,
1: pozdrav.
0: Hvala i vama, Danice. Bog, do slušanja. Idemo mi dalje na sljedeći poziv. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Joška iz Prigradca.
0: Slušamo vas, izvolite.
2: Može od Duška Lokina.
0: Koja?
2: Ne znam, Luka tvoje.
0: Samo malo. Od Duška Lokina, kak ste rekli?
2: Na dan odluke tvoje.
0: Na dan odluke tvoje. Samo malo. Da li mi to imamo? Nažalost, nemamo. Bi moglo nekaj drugo?
2: A imate rock and roll od njega?
0: Rock and roll od našeg Duška Lokina, sekundica. Sad ćemo mi to pronaći da vidimo da li imamo ili ne. Rock and roll, nažalost, nemamo ni to.
2: Onda imate možda Ne ostavlja me kiša liju.
0: Ne ostavlja me, jao. Nemamo ni tu, imamo dosta njegovih pjesama, ali evo, tamo ste pogodili sve ono koje nemamo.
2: Onda može Đo Maršić Makija, doviđenja.
0: Dobro, to isto imamo, može.
2: Hvala.
0: Hvala i vama, bog, do slušanja. 505505, idemo dalje, halo.
3: Halo, dobar dan. Ja bi za svoje berače krumpira naručila lažnu ženu.
0: Lažna žena, može.
3: Može, hvala, ugodan dan.
0: Također sretno. Bog. S poslom, s radovima. Halo.
4: Halo, dobar dan. Ja bi molila pjesmu Prozor stare majke.
0: Može.
4: Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. Bog, do slušanja. Jukebox u našem Čušpajzu i dalje u tijeku, prilika za vaš glazbeni odabir na 0425055505. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Može pjesma Ja se konja bojim?
0: Može, naravno.
5: Pozdrav Danijeli. Hvala, do slušanja.
0: Do slušanja, hvala i vama. Halo.
6: Dobar dan, Ljiljana je ovdje.
0: Pozdrav Ljiljana, dobar dan.
6: Ja bi lijepo molila pjesmu Da mi je još jednom.
0: To vam je već naručeno, ide vam prva, pa evo, ako može onda još koja.
6: E onda od Bebeka Žuta ruža.
0: Može, bude.
6: Pozdrav Sanji, Mariji, Dedi Đuri, Franu, Diniju, Gabrielu i ugodan ostatak dana vama i svim slušateljima Sjevernog FM-a.
0: Hvala također i vama.
6: Hvala, do slušanja.
0: Može, bog, do slušanja, pozdrav. 0425055505, halo.
7: Dobar dan, Kristinka, Danica je.
0: Pozdrav, Danice, dobar dan.
7: Može pjesma Život si moj kumovi?
0: Može, naravno.
7: Pozdrav vama, slušateljima, obitelji. Hvala vam lijepa i bog.
0: Bog, hvala, do slušanja. Pozdrav svima skupa i od nas. A mi idemo dalje na sljedeći poziv. Halo.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Lijepi pozdrav iz Bregovi Kašinca.
0: I vama idu pozdravi iz Ivanca.
8: Kak je privost?
0: Pa evo, vjerujem da je vruće. Malo prije sam se prošetala po špici, bilo je vruće.
8: Bila je topla.
0: Ali mi smo na hladu, eto, tak da je u redu.
8: No, to je u redu.
0: Je, pa kak ne.
8: Vi ste osigurani.
0: Osigurani smo, je, pa. Treba.
8: Aha. A mogli mi čuti od Blaža Lingara, Podravina moja milova?
0: Samo malo. Blaž Lenger, Podravino moja mila, mogli bi čuti, je. Imamo, može.
8: Mogli bi, dobro, ajde, onda lijepa, lijepi pozdrav, hvala.
0: Hvala i vama na pozivu, uživajte. Bog.
8: Ajde, bog, bog.
0: 17 sati i 20 minuta i dalje nam možete pisati i javljati se 0425055505, to je broj za vaše pozive. A SMS, Viber i WhatsApp na 0915616622. Time After Time, može, budemo ubacili ovu pjesmu. Ovdje je Drago iz Novaka od Ozovca, Jesen u mom kraju, pozdrav Kristinka tebi, pozdrav Ivani, Romini, Antoni i dečkima iz Belgije i Njemačke, pozdrav zagorskim bečarima, može, pozdravi svima skupa i od nas. A glazbena želja bude svakako. Idemo pročitati još koju, pa slijedi i malo marketinga. Nećeš dugo, nećeš dugo od Horde, pozdravi do Danice, može Danice, prozor prema zalazu, hvala puno, može, pustit ćemo i tu pjesmu. Ima još poruka za pročitati, to ćemo isto u nastavku našeg Čušpajza. Čušpajz nam traje do 18, pa imamo još i vremena. Bacamo se na glazbu i to odmah nakon malo marketinga.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta nedjelja u petak 4. rujna. Zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
3: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
2: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveći hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
3: Evo mene, moji ljudi, došla sam vam na bevandu.
2: Dva dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta nedjelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuča bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj nedjelji.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama, uz iskusne nastavnike, uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance, uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
4: Ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica bez kosti 2,69, Gouda sir euro 3,99, Viro šećer 65 centi, a Frank jubilo

uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Za najbolje domaći ajvar, patlidžan 89 centi i rog crvena paprika 1 euro 29 centi. Kava Frank 400 grama 6 euro 49 centi. Deterđent za posuđe Jar samo 2 euro 79 centi za veliko pakiranje od 1,35 litara. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, odjevnog i kućanskog tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijede za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505-505 Jukebox Sjevernog FM-a.
3: Halo. Ne mogu više ovako, našla sam novu ljubav. Oprosti mi.
4: Je li moguće?

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622. Stigli smo i do SMS džuboksa u našem čušpajzu. 17:50 nam je minuta. Vrijeme je da pročitamo i ostatak poruka koje su pristigle sa vašim glazbenim željama. Može ravnoteža, može pustit ćemo, može pjesma Volim te sad kao i nekad. Lijep pozdrav svima koji slušaju Sjeverni FM od Marijane. Može Marijana. Može pjesma Thompsona Reci brate moj, pozdrav iz Hrastovskoga. Može pozdrav idu i vama. Može pjesma od Ljube Aličića Padajte sa mnom jesenje kiše. Hvala i lijep pozdrav. Može, ide nam i ta glazbena želja. Zaboravljaš i Joksimović, pustit ćemo. Dražen Zečić i Bojemo duši, hvala pozdrav svim slušateljima najboljeg radija. Jasenka nam se javila, može, hvala lijepa. Molim vas pjesmu Da Bog Da od Magla Benda, hvala, lijep pozdrav tebi Kristinka, pozdrav idu i vama. Dajte mi pjesmu Najlipša si Ivica Sikirić, može, ide. Magla Band čini mi se, nažalost, nemamo tu pjesmu, pa evo ako može bilo koja druga. Molim vas pjesmu Kad te vidim, hvala i ugodan ostatak dana, može, ide. Dobar dan Kristinka, kako ste? Evo hvala na pitanju, jako dobro, nadam se da ste mi i vi dobro. Može pjesma Ko te može više voljeti od Nede Ukraden, hvala, lijep pozdrav, ugodan ostatak dana. Lijepa pjesma od naše Nede, nešto malo novijek, može, budemo pustili. Mišo Kovač, Svi me znaju, može, nisam otišla pogledati nikoga, išla sam obavljati nešto drugo, tako da evo, ali Mišo Kovač nam ide. Miris Tamjana, Aca Lukas, nemamo ni tu pjesmu, pa ako može nešto drugo. In the summer time, još uvijek nam je summer time u tijeku, hvala i pozdrav od Josipa, može Josipe, i mi vama šaljemo pozdrave. Može pjesma Moj lipi anđele, pozdrav i Pusa Mladenu, pozdrav vama, hvala lijepa, pozdrave šaljemo i mi vama, a glazbena želja

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I za sam kraj Čušpaj, za malo informacije iz Elektre Varaždin, najavljeni su radovi i za sutra, pa će ponovno pojedina mjesta biti bez struje. Bez struje su nam sutra Brodarovec, Druškovec i Novaki, dijelovi naselja, u vremenu od 8.30 pa sve do 14. Zatim Kamena Gorica, Podrute i Ščepanje od 15.30 do 17.30 bez struje. I Osečka, jedan dio bez struje nam je sutra u vremenu od 9 do 13 sati. U Domitrovcu dio Plitvičke ulice, Vidovečke ulice te Vrtne ulice bez struje, te u Vidovcu dio ulice Stjepana Radića od 8 do 10 sati. Gornji Kneginec, Mali Vrh i Dugi Vrh sutra su nam bez struje od 8.30 do podneva. Riječ je o zaista velikom broju kućnih brojeva, pa evo, svakako se informirajte na službenom webu HEP-a ili putem naših portala. Sutra nam je bez struje i Hrščić, i to dio ulice Kralja Tomislava te u Sračincu ulica Kralja Tomislava u vremenu od 10.30 do 12.30. Zatim Krkanec, Papinec, Vidovec od 11 do 13 bez struje, te u Varaždinu dio ulice Hinka Krizmana, Josipa Kozarca i Zadrugarske ulice od 8.30 do 10.30. Sve informacije i detalje, dakle, imate na jednom mjestu, na našim portalima, isto tako na webu HEP-a. Smatrajte za vrijeme izvođenja radova električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Bio ovo Čušpajz u programu Sjevernog FM-a, a sada je vrijeme za posljednje izdanje oglasnika.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Krećemo sa vašim oglasima. Na prodaju je grožđe, graševina i noja, te inox bačve od 500 i 620 litara. Navedeno se nalazi u Lipovniku. Kontakt broj je 098 198 2199. 098 198 2199. Na prodaju su ogrevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888. 098 880 888. A sada slijede i informacije vezane uz oglašavanje. Oglase, čestitke, želje i pozdrave, isto tako i poslovne oglase, možete nam slati e-mailom na adresu radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Informirati se možete i pozivom na broj našeg marketinga 042-505-606 ili svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec, ovdje kod nas na radio. Naš marketing tim tu je za vas od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Sve, dakle, izvan tog termina možete eto odraditi ili telefonskim putem ili putem e-maila. Oglase, čestitke, želje i pozdrave jedino ne možete uplatiti vikendom, dakle subotom, nedjeljom, isto tako i praznicima i blagdanima. Ponovit ću još jednom i broj našeg marketinga 042-505-606. I za kraj još jednom vaši oglasi. Na prodaju su ogrevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888. 098 880 888. Na prodaju je grožđe, graševina i noja, te inox bačve od 500 i 620 litara. Navedeno se nalazi u Lipovniku. Kontakt broj je 098 198 2199. 098 198 2199. Bilo je ovo posljednje izdanje oglasnika danas i sutra vas očekuju 4 termina u 8, 12, 16 i 18. Željko Bebek u nastavku i njegova žuta ruža, a mi se čujemo ponovno za kojih 10 minuta u još jednom izdanju Info minute.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Info Minuta.
1: Samnesti 15. Evo nas u Info Minuti u programu Sjevernog FM-a. I odmah za početak jedna jako lijepa vijest, prekrasna gesta 130 učenika iz Varaždinske županije koji su svojim crtežima razveselili djecu u bolnicama. Naime, čak 130 učenika uključilo se u projekt Crvenih nosova Djeca u školama za djecu u bolnicama, u sklopu kojeg su crtežima i porukama podrške odlučili uljepšati dane svojim vršnjacima na bolničkom liječenju. Ovom su projekt tu sudjelovali učenici iz osnovne škole Izidora Poljaka iz Višnjice, iz Šemovca, Beletinca, Tužnog, Ante Starčevića iz Lepoglave, Antona Ivana Kukuljevića iz Varaždinskih Toplica, zatim područne škole Julijane Erdodi Drašković iz Svetlina, te treće osnovne škole Varaždin. Učenici su kroz razgovor i kreativni rad promišljali o tome kako se osjećaju njihovi vršnjaci koji vrijeme provode u bolnici, te im izradili crteže i poruke kojima su željeli pokazati da nisu sami. Ovaj projekt se inače provodi već četvrtu godinu zaredom. Ove godine na nacionalnoj razini okupio rekordnih 95 osnovnih škola i 1912 učenika. A radovi učenika izloženi su u 15 hrvatskih bolnica. Poruke varaždinskih učenika stigle su i do malih pacijenata, odjela za pedijatriju Opće bolnice Varaždin. A kako je istaknula voditeljica odjela Branka Maretić, izloženi radovi unose veselje, šarenilo i toplinu u bolničke prostore. I Varaždinska županija ušla je u finale izbora za najbolji EU projekt koji sedmu godinu zaredom provodi portal zupan.hr uz Jutarnji list, Hrvatsku zajednicu županija i Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, a uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Stručni žiri izabraće pobjednike u sljedećim kategorijama: doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama, doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, doprinos prekograničnoj suradnji te doprinos poduzetništvu, a svog pobjednika birat će glasanjem i javnost nakon što se predstave svi projekti, odnosno sljedećih dana 36 projekata. Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije, projekt je kojim su instalirani kapaciteti za korištene sunčeve energije na 12 odgojno-obrazovnih ustanova u Varaždinskoj županiji postavljanjem fotonaponskih elektrana. To je doprinjelo, odnosno pridonjelo, smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe električnom energijom. Upravo se taj projekt natječe u ovom zanimljivom, pa nećemo baš reći natjecanju, ali evo, bilo bi lijepo kada bi se dalo priznanje za ovaj projekt upravo kroz ovu već spomenutu gore kategoriju. Ovaj projekt se inače provodio u Varaždinskoj županiji od travnja 2022. do veljače 2024. a ukupna vrijednost projekta je bila preko 302 tisuće eura. A svi već znamo da se na ukupno 8 lokacija u osnovnoj školi u Klenovniku, Maruševcu, Ivancu, Ludbregu, Petrijancu, Svetom Đurđu, Trnovcu i Vinici odvijala izgradnja novih fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju snage 25 kW, dok su se na 4 preostale lokacije, dakle u Elektrostrojarskoj školi, Gospodarskoj školi Varaždin, Osnovnoj školi Sračinec te Strojarskoj i Prometnoj školi Varaždin, dograđivale već postojeće fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju. Bilo je ovo Info Minuta uz ove lijepe teme koje dolaze upravo iz naše županije. Vraćamo se vašim glazbenim željama, čujemo se ponovno u večernjem servisu.
0: Info Minuta. Sjeverni FM
2: 92.8.

0: Svinjska. Svinjska lopatica bez kosti, svježa domaća, 3,29 €. Pršut na rezani, 100 grama, pivac, 1,99 €. Ulje maslinovo, ekstra djevičansko, 1 litra, 5,99 €. Šljive, 99 € za kilogram. Limon, 99 € za kilogram. Hit ponuda, samo u ponedjeljak, 31. kolovoza. Čips slani ili paprika, 220 grama, kanan, 1,59 €. Meso usitnjeno miješano 500 grama 99 €. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra Dukat 79 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
5: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
6: Rješenje je MVV potrošački kredit.
5: A kako to moram realizirati?
6: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
5: A na koliko rata je taj kredit?
6: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
5: I onda?
6: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
5: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
6: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
7: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
6: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
7: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
6: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na C-Mark.hr.
4: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
5: Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg. Zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske i dječje sprave, napuhanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma velikog vrtuljka i ziplajna, da, dobro ste čuli, velikog i dugačkog ziplajna, za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male. Od kokica Chirosa pa sve do popularnog Spad Bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe. Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još niste vidjeli.
0: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Jukebox Sjeverni FM.

0: Lijepo vam pozdrav poštovani slušatelji, 18:46 nam je minuta, evo nam je malo informacije o vremenu, prometu i naravno informacije iz Elektre Varaždin koje moramo još jednom ponoviti, spomenuti pa tako da budete i informirani na vrijeme. Temperature lagano padaju, ali zaista lagano trenutno na području Ivanca oko 27 Celzijevih stupnjeva, Varaždin nam je na 29, Zagreb na 31 i dalje, Bjelovar 29, Čakovec također na nekih 29 Celzijevih stupnjeva, a najniža temperatura zraka izmjerena je u Maksimiru, tako je, najveća u Kninu, ondje je 33, pa skoro i 34 Celzijeva stupnja i dalje. Nastavlja se ovo vruće vrijeme i sutra i u narednim danima. Sutra će biti djelomično sunčano uz većinom slab jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura do nekih 18 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Odnosno između 32 i 34, da. Biće vruće i na našem području sutra, pa se bio prognoza nešto malo kvari, odnosno bit će razmjerno povoljna, no eto, ponovni porast temperature zraka u odnosu na protekle dane kroničnim bolesnicima može otežati podnošenje postojećih bolesti. Poseban oprez preporučuje se onima u Dalmaciji, gdje će i dalje postojati umjerena opasnost od toplinskog vala, kažu iz DHMZ-a. U sunčano i vedro vrijeme UV indeks će posvuda biti visok, pa je pri izlasku potrebna zaštita kože i očiju. Na našim prometnicama za sada sve u redu, barem što se tiče našeg područja. Evo, spomenula sam već taj naš Špancirfest koji je i dalje u tijeku, pa evo, moguće su gužve u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu. Od ostalih područja, ostalih cesta koje bismo izdvojili, zaista nemamo koju jer je sve okej. Vožnje u koloni i kraći zastoji mogući su eventualno u zonama radova i privremene regulacije prometa, no ipak pozivaju se vozači na oprez, brzinu i način vožnje, prilagodite uvjetima na cestama i održavajte onaj sigurnosni razmak između vozila. I naravno, javljajte nam informacije s prometnica na 091-561-6622. Želimo vam naravno sretan i siguran put, da sretno stignete do vaših odredišta, a ono što još mi moramo spomenuti su informacije iz Elektre Varaždin. Sutra bez struje, Krkanec, Papinec i Vidovec, pojedini kućni brojevi od 11 do 13, zatim u Varaždinu dio ulice Hinka Krizmana, Josipa Kozarca i dio Zadrugarske ulice od 8.30 do 10.30. Domitrovec i Vidovec od 8 do 10 bez struje, Gornji Kneginec, Mali Vrh i Dugi Vrh od 8.30 do podneva, Hraščica, ulica Kralja Tomislava te u Sračincu su također ulica Kralja Tomislava od 10.30 do 12.30. Kamena Gorica, Podrute i Ščepanje od 15.30 do 17.30 bez struje i dio Osječke od 9 do 13 sutra 27. kolovoza bez električne energije. Još ćemo tu dodati i Brodarovec, Druškovec i Novake, dijelovi naselja koji su nam sutra bez električne energije u vremenu od 8.30 do 14, a sve zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima. Više detalja i informacije imate i na službenom webu HEP-a, isto tako i na našim portalima. 18.50 bio je ovo večernji servis, prepuštamo vas dobroj glazbi, vašim glazbenim željama, a u 19.15 pred nama je još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Ljubitelji streljaštva, lovstva i dobre zabave, pripremite se. Lovačko društvo Jelen iz Ivanca poziva vas na veliko natjecanje u gađanju letećih meta na streljani Tiglin u Jerovcu. Sve počinje u petak 28. kolovoza od 17 sati uz trening i desetke pojedinačno. Glavno natjecanje borba za bogati fond nagrada očekuje vas u subotu od 9 sati ujutro. Očekuje vas i bogata gastronomska ponuda, vrhunska kapljica i najbolja fešta u kraju. Za vrhunsku atmosferu i živu muziku zaduženi su legendarni faringaši. Dođite, pokažite preciznost u duhu fair playa i proveselite se. Streljana Tiglin, Jerovec. Vidimo se ovog vikenda.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Poslovni oglasi.
4: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Jučer je u organizaciji Ivanečkog Crvenog križa održana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi koje je pristupilo 66 darivatelja uz prikupljene 64 doze krvi. U subotu 6. rujna održava se Kelembar Fest, festival gline i vatre uz svečano otvorenje dograđene etno kuće Bedenec. U Ivancu od sutra počinje redovito čišćenje i kontrola dimnjaka za novu sezonu grijanja. Radovi počinje

0: Sutra u četvrtak u Škriljevcu, dok se od petka 28. kolovoza nastavljaju u Ivancu. Vikend u znaku streljaštva, hrane i glazbe u Ivancu. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Karate klub Ivanec počeo je s treninzima u novoj sezoni, a moguć je i upis novih članova. U nedjelju 30. kolovoza održat će se 15. biciklijada Mickrajski Bregi. Prijave će biti na dan biciklijade, a kotizacija iznosi 10 eura. Organizator biciklijade je Društvo za sportsku rekreaciju Salinovec. Nogometaši Ivančice plasirali su se u osminu finala županijskog nogometnog kupa nakon uvjerljive pobjede nad Lepoglavom. Slušali ste kratki uvod u današnje izdanje Ivanečkog dnevnika. Informativu su danas za vas pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz sam Ivanečki dnevnik, ali tu je i vremenska prognoza, koju svakog dana za vas pripremaju prognostičari s portala Kad će kiša. Tehničku realizaciju samog Ivanečkog dnevnika odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i o navedenim temama saznajte više informacija.
1: Ivanečki dnevnik.
0: Jučer je u organizaciji Ivanečkog Crvenog križa održana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je održana u prostorijama restorana Ivančica u Lepoglavi za djelatnike kaznionice, a pristupilo joj je 66 darivatelja, te su prikupljene 64 doze krvi. Lijepa vijest je da se u humanu obitelj darivatelja pridružio jedan novi darivatelj. Iz Ivanečkog Crvenog križa zahvaljuju svima koji su se odazvali akciji, te pozivaju darivatelje i sve koji bi to htjeli postati da na njihovom službenom webu prate kalendar nadolazećih akcija. Grad Ivanec, Muzej planinarstva i turistička zajednica grada Ivanca za subotu 6. rujna organizirao je Kelembar Fest, festival gline i vatre, kojom će se svečano obilježiti i otvorenje dograđene etno kuće Bedenec. Festival će započeti uz lončarsku radionicu Kelembarska pepjevka, a posjetitelje očekuje i sajam domaće radinosti. Zatim će se održati i svečanost otvorenja dograđene etno kuće Bedenec, te otvorenje izložbe tradicionalne lončarije iz donacije Božene Šincek. Program festivala bit će nastavljen uz glazbu i nastupe Mrgudaljin benda i sestra Ružman. U večernjim satima nastupit će poznati folk rock band Ogenj, a nakon njih za dobru zabavu bit će zadužena grupa Modus. U Ivancu od sutra počinje redovito čišćenje i kontrola dimnjaka za novu sezonu grijanja. Dimnjačarstvo Valjak iz Črešnjeva kao koncesionar za područje grada Ivanca započinje provedbu godišnjeg plana obavljanja dimnjačarskih usluga za sezonu 2026. i 2027. Radovi počinju sutra u četvrtak u Škriljevcu, dok se od petka 28. kolovoza nastavljaju u Ivancu. Nakon toga dimnjačarske usluge obavljat će se i u ostalim mjestima, točnije naseljima na području grada. Prema utvrđenom rasporedu. Iz grada podsjećaju građane da pravodobno omoguće pristup dimnjacima i uređajima koji podliježu kontroli. Redovitim čišćenjem i pregledom dimnjaka prije početka sezone grijanja smanjuje se mogućnost problema u radu dimnjaka, ali i opasnost od požara i trovanja ugljičnim monoksidom. Raspored obilaska po naseljima dostupan je uz objavljeni godišnji plan.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: Ljubitelje streljaštva, dobre hrane i druženja ovog vikenda očekuje zanimljiv program u Ivancu. Na streljani lovačkog društva Jelen u Tiglinu u Jerovcu održava se međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta uz bogatu gastronomsku ponudu i glazbeni program. Program počinje u petak 28. kolovoza u 17 sati treningom i natjecanjem u desetkama pojedinačno. Glavno natjecanje održat će se u subotu 29. kolovoza od 9 sati, a natjecatelje očekuje gađanje glinjenih golubova, bogat fond nagrada i natjecanje u duhu fair playa. Uz sportski dio organizatori su pripremili hranu, piće i druženje tijekom cijelog dana, a za glazbu i dobru atmosferu pobrinut će se faringaši. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da vikend provedu na streljani u Tiglinu i uz natjecanje uživaju u gastronomiji, glazbi i druženju. Karate klub Ivanec počeo je s treninzima u sezoni 2026. i 2027. Treninzi se održavaju ponedjeljkom od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, srijedom od 17 sati do 18 sati i 30 minuta, te petkom od 18 sati do 19 sati i 30 minuta u maloj dvorani Ivanečke osnovne škole. Upis novih članova je moguć ponedjeljkom i srijedom u navedenim terminima. Društvo za sportsku rekreaciju Salinovec za nedjelju 30. kolovoza organizira 15. biciklijadu med Skrajski bregi. Prijave će biti na dan biciklijade u Salinovcu od 8.30 do 9.20 uz kotizaciju od 10 eura, dok je za djecu sudjelovanje besplatno. Ruta je dužine 30 km, kreće u Salinovcu pa se nastavlja kroz Koškovec, Lipovnik, Klenovnik, Žarovnicu i Ivanec. Kako su najavili organizatori, tijekom biciklijade bit će tu i dva kratka odmora, a svaki sudionik dobiva majicu, imbus i ključ i topli obrok i piće. Više informacija svi zainteresirani mogu dobiti pozivom na broj 091-527-7867. Nogometaši Ivančice plasirali su se u osminu finala županijskog nogometnog kupa nakon uvjerljive pobjede nad Lepoglavom. U susretu 16. finala, odigranom na gradskom stadionu u Ivancu, Ivančica je slavila rezultatom 6-1. Tri pogotka za domaće postigao je Vesle Suza Mojrera, dva Jakov Brežnjak, dok jedan pogodak iz kaznenog udarca dobio Patrik Varga. Jedini strijelac za Lepoglavu bio je Žan Kogoj. Ivančica će u osmini finala ponovno igrati pred svojim navijačima, a protivnik će biti zadrugar iz Hrast.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. I sutra se nastavlja suho i sunčano vrijeme uz slab vjetar južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, a najviša dnevna između 32 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bi se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: 92-8.

0: 99. Gouda sir euro 3,99. Viro šećer 65 centi, a Frank jubilarna kava 6,49. Konzum, s vama kroz život.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
3: Sjeverni FM.

0: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna, od podneva pa sve do 1 iza ponoći, za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna, od 10 sati, zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj Svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Dobro večer svima, 20 sati i 21 minuta i dalje ste uz program Sjevernog FM-a. Evo, do malo prije smo se družili uz vaš glazbeni odabir, a uskoro nova prilika za glazbene želje u našem velikom večernjem čušpajzu i džuboksu. A sada informacije o vremenu i prometu. Tu, što se tiče stanja na prometnicama, ništa se pretjerano nije promijenilo. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, a vožnje u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Došlo je do prometne nesreće na autocesti A1 između odmorišta Prokrljan i čvora Vodice u smjeru Zagreba, pa se ondje vozi uz ograničenje brzine od 100 km na sat i jedno osobno vozilo u kvaru na autocesti A1 ispred tunela Grič u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km. Na sat. Nikakvih dodatnih izvanrednih prometnih događaja osim ovih spomenutih nema, pa svima skupa želimo sretan i siguran put, sretno stignite do vaših odredišta i naravno slobodno nam se javljate s prometnice, odnosno javljate informacije i stanje u prometu na 091-561-6622. Temperatura vani sasvim ugodna, oko 24 Celzijeva stupnja trenutno na Ivanečkom području. A prema posljednjim podacima DHMZ-a, Varaždin nam je na 25, 27 mjeri Zagreb, 25 Karlovac, 26 Bjelovar. Pakleno je vruće i dalje u Splitu, 29 Celzijevaca je ondje. A za sutra su najavljene vrućine, odnosno sunčano vrijeme uz slab vjetar južnih smjerova. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna između 32 i 34 Celzijeva stupnja. Bio prognoza povoljna, možda malo zbog ponovnog porasta temperature. Kronični bolesnici mogu otežano proći kroz dan u svoje tegobe od kojih inače pate, pa evo njima se malo preporučuje smanjenje aktivnosti u najtoplijem dijelu dana i naravno sve one preporuke kojima govorimo cijelo ljeto. Mislim da smo već i diplomirali kako to sve ide, pa evo pripremite se na još malo vrućina u narednim danima. Eto, malo informacija o vremenu i prometu, a sada i najava onog što slijedi. A to je dakle naš večernji čušpajs koji kreće u 20.30 i tu će naravno biti prilike za vaš glazbeni odabir. Krenut ćemo kao i jučer, dakle odmah u 20.30, pa pripremite vaše glazbene želje, šaljite poruke na 091-561-6622. Veselimo im se da čujemo što ste za večeras odabrali i uz kakvu glazbu ćemo se družiti u nastavku večeri. Čušpajz traje do 21.30 kada se i službeno odjavljujemo. Ugodan vam večer uz program Sjevernog FM-a, jedna reklamica u nastavku, a onda malo glazbe i čujemo se za eto kojih 5 minuta u našem velikom večernjem čušpajzu.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: skoro ode mikrofon. 20:30, evo prilike za vaš glazbeni odabir i to na 0425055505. Zovite nas. Ili pišite na 0915616622. Tu smo i veselimo se vašim pozivima i glazbenim željama. Rado ćemo ih sve lijepo ispuniti. Halo, dobro večer.
1: Dobar večer, Kristinko.
0: Lijepi pozdrav, slušamo vas, izvolite.
1: Može li pjesma Lijepa Jelka?
0: Lijepa Jelka, naravno da može.
1: Dobro, bok.
0: Hvala, bok, do slušanja. Pozdrav, 0425055505. Halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Marija je pri telefonu.
0: Lijepi pozdrav, Marija, slušamo vas, izvolite.
2: Evo, ja bi za svojeg supruga naručila pjesmu Kad dunje požute.
0: Može, naravno.
2: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio FM-a.
0: Hvala također, Ido, i vama pozdrav i ugodna večer.
2: Laku noć.
0: Bok, do slušanja. 0425055505, halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Mario iz Ledinca Gornjeg.
0: Lijepi vam pozdrav, Mario.
3: Hvala. Također i vama.
0: Hvala vam.
3: Htio bi pjesmu za svoju sestričnu. Liljana. Tebe dao za Liljanu.
0: Dakle, za Liljanu od Zdravkovića, može.
3: Da, hvala. I ugodanu noć i djenja.
0: Hvala također, bok, do slušanja. Kada bi me tvoja sreća bolje. I dalje prilika za vaš glazbeni odabir i bit će tu sve do 21:30. Da u tebi vidim sret. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer. Da li može staviti sve na moju dušu od Žige Andrije Kosa?
0: Naravno da može, ide.
4: Puno vam hvala, lijep pozdrav vama i svim slušateljima, laku noć.
0: I vama, laku noć, bok. Halo.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer.
5: Zlatko iz Rijeke Vučanske.
0: Slušamo vas, Zlatko, izvolite.
5: Pozdrav od svog sina Danijela. Uz pjesmu Sina moj.
0: Može, bude.
5: Hvala i laku noć.
0: Laku noć, hvala i vama, do slušanja. Daj mi da pijem. Halo.
6: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
6: Danica pri telefonu.
0: Bog, Danica, izvolite.
6: Bog, može, te smo se noći rastali?
0: Može, naravno, puštamo.
6: Hvala ti lijepa, laka noć i sretno do kuće.
0: Hvala puno, laku noć, ugodna večer.
6: Bog. Poštovanje, bog.
0: Veliki večernji džuboks za vaš glazbeni odabir 0425055505. Halo. Dobro večer.
7: Kako se?
0: Poštovanje.
7: Samo da nisam prekinuo.
0: Joj, pa nije valjda tako grdo bilo. Mi smo jako dobro, a kako ste vi?
7: Joj, nikad bolje, gospođo.
0: Drago nam je to začutim.
7: Te državi nema bolje, šta može. Može biti bolje da se sede ko se pleda.
0: Može.
7: Lijep pozdrav vama. Koji ovaj muškarac radi kod vas na studiju?
0: Muškarac? Mislite na našega Bornu? Tako je, Borna, da.
7: Ja nekad govorim, ja sam nekad radi na stanici.
0: Aha, dobro.
7: Nije samo ovoga da ode za mikrofon. Dobro.
0: U redu, bok, do služenja. Nisam baš razumjela, gospodina, ali evo, sutra vam je Bornek tu od jutra. Pa ga slobodno nazovite, pa s njim popričajte kaj ste točno htjeli reći. 0425055505, veliki večernji džuboks i dalje tu za vaš glazbeni odabir. Poruke, SMS, Viber, WhatsApp šaljite na 0915616622. Halo, dobro večer.
8: Bog, Kristinka.
0: Bog, drago, pozdrav.
9: jedva sam se dobio.
0: Jedva, eto, ali jeste, svaka čast.
9: Ali se...
0: Znam ja da ste vi uporni, bez brige.
9: Pa normalno da je. Inače si mi dobro.
0: Jesam, jako smo dobro, nadam se da ste i vi. Odnosno, znam, sad me budete već rekli da ste uvijek dobro. Pa evo, drago mi je, nek tak i ostane.
9: Da bi tako bili svi kako sam ja dobre volje, onda bi bilo dobro.
0: Eh, pa bilo bi, ali mora biti, mora biti jedno i drugo, tak funkcionira svijet.
9: Aha, na, daj ti meni pjesmu od Hanke Baldom.
0: Dobro.
9: Pjesmu ako to ne pjeva.
0: A, samo malo, sekundica. Tko vas je to zezno da za ovu vijest, a nemamo od Hanke Paldum, nažalost. Ali imamo tu pjesmu ako hoćete.
9: Može.
0: Eto ga, može, budemo je ubacili, ali ovo ste nešto krivo čuli, Hankica nam je tu, živa i zdrava.
9: Ma ja sam još malo.
0: A, dosta, nije prvi put na društvenim mrežama često znaju kružiti ovakve vijesti, pa čak zna doći i do medija, ali evo, sve bez brige, živa je, tu je.
9: Lijep pozdrav tebi, Hrvitinka, pozdrav... Naravno, Ivani, Antoni, dečkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav zagorskim čarima. I Helen ti lijepo i ugodnu noć.
0: Hvala također, drago, lako noć, do slušanja, bok.

Slobodno i dalje šaljete vaše poruke na 0915616622. Biće prilike još i za pozive ako bude zainteresiranih, naravno. A sad idemo malo nešto i pustiti da uživate u glazbi koju ste upravo vi birali. Lijepa Jelka nam je prva na redu. Uživajte.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
1: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i...

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Bio je ovo Thompson i Sine moj, vaša glazbena želja. Biće još prilike za glazbeni odabir i pozive i poruke, i to uskoro. Čitat ćemo naravno sve poruke koje su pristigle nakon još malo glazbe, vaših glazbenih želja. Pa evo poziv da se uključite u naš veliki večernji džuboks i naš čušpajs. Šaljite poruke sa glazbenim željama i dalje na 091-561-6622. Pripremite si i broj za eter za pozive 042-505-505. U nastavku Ivanečki bečari i Te smo se noći rastali. To je vaša glazbena želja. Uživajte!

0: evo nam još jedne prilike i za pozive, a sada ćemo naravno čitati i poruke. Broj 0425055505, slobodno se javite ako ste možda propustili onu prvu priliku, a mi krećemo s porukama.
1: Pričaju mi da me vara.
0: Anka Paldum, ja te pjesmom zovem, svakako ćemo pustiti. Lep pozdrav iz Donje Dubrave. Da li može pjesma Nek sam pijan, nek sam proklet od Vuce? Pozdrav rođaku, pretpostavljam Draženu, može, i pozdrav prijatelju Dominiku iz Njemačke. Dakle, pozdrav rođaku Draženu kojem je rođendan i prijatelju Dominiku iz Njemačke. Hvala, može, glazbena želja bude svakako. Halo.
2: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Marina zove iz Velikog Lovrćana.
0: Pozdrav Marina, izvolite.
2: Pozdrav vama. Želja bi pjesmo Srce mi je bolno, Optimisti Zagorje.
0: Može, pustit ćemo.
2: Lijep pozdrav vama. U studiju Reš.

0: I ta glazbena želja može pjesma Tebe ne bi mijenjao od Cetinskog za Đuku od Vlade. Pozdrav voditelju, hvala. Može ne vrijedi plakati od Houdeka, hvala, može, ide i to. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, želim.
0: Također, još jednom, slušamo vas.
1: Mi bi pjesmu Dobro mi došao, prijatelj.
0: Može, naravno.
1: Da, pozdravljam prijatelje Slaveka, nek se vrne čim prije.
0: Može, evo.
1: Hvala lijepa, želim ugodno večer.
0: Također i mi vama, hvala vam, bog, pozdrav. Bog, bog. Ide nam i ova lijepa popevkica večeras u našem programu. Tvoja sreća bolje. Još imate vremena za nazvati. Dobro večer, može pjesma Zapleši sa mnom od Kristijana Požgaja. Hvala i lijepi pozdrav Svira. Može, pozdravi idu i vama. Uživite na Viru, glazbena želja bude. I wanna know what love is, piše nam naša Vesna. Hvala Vesna, lijepi pozdrav i vama i ugodna večer. A glazbena želja bude. Lijepi pozdrav iz Oberhausena od Boraka, Ivija i moje malenkosti Dadija. I naravno pozdravljamo najbolji radio Sjeverni FM uz pjesmu Prođe ljeto 30. Godina nam žao nije. Tak treba, glazbena želja bude. Uživajte. Ja sam Omak Bilogorac za Roberta iz Podgorija. Pozdrav idu tebi Kristinka, Erik i Borni Almiri, draga iz Novaka i svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM. Hvala na lijepim željama. Glazbena želja ide. Za večernji čušpa iz Jasmin Stavros i Živo mi se fučka, lijep pozdrav od Ivana, može Ivane bude. Dobro večer, Sjeverni FM i Kristinka, budući da se već se spustila večer, tako je, možda bi pasala i ona Ako spava u izvedbi Jasne Zlokić. Hvala, ugodno večer i sretan put kući. Josip nam se javio, može Josipe, hvala lijepa, glazbena želja ide. Iz tvoje čaše nek srce poludi. Zadruga i mala Čići, može. Dragi Stjepane, ovu prvu nemamo, nije u formi, ali Kristinka je tu, pa budemo onda Kristinku pustili. Dino Merlin i Zbog tebe, lijep pozdrav, može. I eto, to je ostatak glazbenih želja koje su nam pristigle i koje smo eto primili telefonskim putem. Od izvora dva putića, to je sljedeće što slušamo, vaše glazbena želja, pa onda malo marketinga, pa onda opet malo glazbenih želja, a onda se i odjavljujemo i pozdravljamo za danas. Budite i dalje uz naš program, uživajte i čujemo se uskoro.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Jukebox.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Bio ovo Čušpajz u programu Sjevernog FM-a, eto za koje sekundu bit će točno 21:30. Hvala vam za ovo naše druženje danas. Evo ima tu još jedna glazbena želja koja nam je stigla. Dobro večer Kristinka, za moju unučicu Lorenu molim pjesmu Moje lipi anđele od Olivera. Lijep pozdrav vama Borni, Erike i svim slušateljima. Ugodnu i laku noć želi Ljiljana. I mi vama također, kao i svim ostalim našim dragim slušateljima, evo još jednom hvala za druženje danas, a družimo se ponovno sutra u isto vrijeme na istom mjestu u popodnevnom terminu. Ujutro su tu naši Borna i Erika. Erika u informativnom dijelu programa, a Borna u eterskom, tako da se družite već od 6:30. Ja vam još jednom šaljem velike pozdrave, uživajte, odmorite se, naspavajte se, budite mi dobro i do sutra. Lijepi pozdrav. U nastavku Vice Vukovi, dobro mi došel prijatelj. Do slušanja.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: strane imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
3: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.

0: Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednje raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.
1: Vaša frekvencija 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela,